Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

mot land i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek och krusig sång och tystnad.

kärleksröd rosenfin. Och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stynat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

kan minnas din hud. Jag vill ha dig igen, så min hopplösheten glimtar slut.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget.

en liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i Engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från Engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från Engelska parken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: fisk. Ängslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef far, han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, Iskanör och Falsterbo.

Ställens gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och hiva upp och rycka ut i snöret. Ryker åt, det ränner åt, det rastar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att feja, titta på

Och från orgelläktan ropte brudens far: öppna nu som utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där. Ja, den som är så populär. Om jag är minst fel så låter den så här: jag blir köka allihopa, släppa er pipa och rycka ut i snöret och ryk. Och det ränner och det rasslar ut i röret, i dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett Hjalmarbergström. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett den där herre på att feja, ja, titta på nå och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmarbergström.

Än finns ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma.

känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi.

jag hoppas ni ej har den sålt. Snart reser jag bort ifrån min älskling, som ensam får gå här i stan. Men tänk om han finner den där voven, ett sånt

Jag tror att en vovve är modellen. Den säkert blir min bästa dräng. Spatsera, den måste.

0: dating.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Back to the 50s med Americana som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Rebel Queens, en melodi som är inspelad med AI-teknik. Nu kör vi!

veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ytterligare ett modernt ordspråk. Det är med kärlek som med whisky, den tar slut. Här kommer kärleken, idolerna.

Idag, onsdag den 22 juli, har Magdalena och Madeleine namnsdag. Kvinnonamnet Magdalena var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, det vill säga ett namn som lades till förnamnet med betydelsen kvinna från Magdala. Bibelns Maria Magdalena, som är upphovet till namnet i almanackan, fick just detta tillnamn för att skilja henne från Jesus moder. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn och det har använts i Sverige sedan 1400-talet. En fransk form av namnet är Madeleine och en svensk kortform är Magda. Ur namnet har även Malin, Lena och Malena sitt ursprung. På 1970- och 80-talen var Magdalena ett modernamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talet var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevågen vänt och Magdalena har ramlat ut från 100 i topplistan. Namnet infördes före 1901 genom att den äldre benämningen Maria Magdalena förkortades. Det har alltså funnits på dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats. Grattis! Kvinnonamnet Madeleine är en fransk form av Magdalena som används i Sverige sedan slutet av 1700-talet och betyder från Magdala. Magdala var en by nära havet av Galileen som betyder tornet på hebreiska. Försvenskade former är Malena och Malin. Madeleine började öka i popularitet redan på 1950-talet och blev ett modernamn någon gång på 1970-talet. I slutet av 1980-talet nådde modevågen sin kulmen och nu faller namnet allt snabbare ner för listan. Namnet Madeleine infördes på dagens datum 1986 och har funnits där sedan dess. Grattis! Det var inte lätt att hitta någon artist med dagens namnsdagsnamn, men jag hittade några låtar med titeln Madeleine. Vi tar och lyssnar på den i The Playtones version.

0: Den 22 juli 1887 fanns det ingen bärs och inga jobb. I slutet av 1800-talet började arbetare runt om i världen organisera sig. Efter flera månaders blockad och strejk fick bryggeriarbetare i San Francisco igenom ett kollektivavtal som bland annat sänkte arbetstiden till 10 timmar om dagen, garanterade lägsta löner, övertidsersättning och gratis öl under arbetstid. Vi tar och lyssnar på politiker Malte Lindeman.
1: Vi har honom här. Välkommen, Valfrid Lindeman.
2: Tack, tack.
1: Varför?
2: Valfrid.
1: Nej, jag sa.
2: Va?
1: Varför?
2: Ja, det var ju så dåligt väljarunderlag hemma. Det var inte många som röstade på mig. Så jag tänkte att... Det är så svårt att hålla jobbet flytande om ingen röstar på henne, alltså. För det blir indrag då. Det blir, man måste ha röster sig för att bli vald. Och då så tog jag och pulade ner några i urnen. Det kan väl inte skada någon, tycker jag i alla fall. Sen har jag, det har ju hela tiden varit mycket hetsigt hemma under hela valet.
1: Ja,
2: det hade varit under hela valet.
1: Ja, det förstår jag.
2: Det hade varit under hela valet.
1: Bredden.
2: Och ja, det var det så här. Att, ja, det var ju det. Att det var att kommunen hade inbjudit till ett stort möte. Det skulle ha diskussion. Valdiskussion. Och då så skulle vi tala. Vi skulle möta alla de olika ledarna för partierna hemma. Uh-huh. På orten. Men nu vägrar de att ställa upp. Det är precis som i radio nu. De vägrar att ställa upp sig. Uh-huh. Så att jag kom dit själv. Och det var inte mycket publik heller, för att säga. Det var i stort sett bara jag där. Ja.
1: Hur gick det då med debatten?
2: Jo, det blev en hetsig debatt. Det var, alltså. Ja, det var ganska hetsigt. Det var jag så här... God dag, hjärtligt välkommen. Jag har stora nöjet att presentera mig själv. God dag. Och vi ska idag ha en politisk diskussion. Och nu frågar jag, vad anser jag egentligen om EEC? Och då säger jag så här att ja, jag tycker ju att vi ska ha en fullständig anslutning till EEC. En utan förbehåll, en oförbehållsam anslutning. Det menar jag verkligen det? Ja, det menar jag. Står jag för det också? Ja, det står jag för. Ja, men hur ska det bli då om vi har ju stora försvarsutgifter och doningar och grejer där? Och ska vi då ställa upp det på det här med NATO-humor och allt det där? Är det meningen? Ja, det är meningen. Ja, det är meningen. Ja, jag menar att... Ja, men jag har ju själv hävdat att vi ska sänka försvarsutgifterna. Ja, men vad sa jag 1946? Va? Vad sa jag 1946? Då sa jag så här att vi ska höja försvarsutgifterna. Ja, men vad säger jag nu då? Ja, nu ska jag inte prata i mun på jag. Eller på oss. Eller på... Anser vi verkligen nu detta att jag ska ansluta oss till dem till EEC? Då säger det att ja, jag tar väl tillbaks då. Ja, tycker jag att jag ska avsluta diskussionen nu? Ja, tycker jag. Ja, ska jag gå med ut och äta mitt? Ja, det ska jag. Ja. Och sen så gick jag ut och sa adjö till jag. Och så gick jag ut och åt en liten bit med jag. Det var alltså, men det var det roliga med hela diskussionen. Det var ju egentligen att jag trodde jag var ensam. Hela diskussionen och höll detta fantastiska brandtal. Det var därför jag inte fick några väljare. Ja, det berodde på det att jag hade nämligen fått någon ryggont när jag gick till lokalen där. Så jag kom in så syntes icke en käft om jag säger så. Alltså, i hela lokalen. För jag var hopvig som en fällkniv. Och där stod jag och pratade i golvet här. Det visade sig vara fullt av folk. Så jag fick ropa, finns någon billig läkare i salongen? Och så kom det upp ändå och undersökte mig det. Då visade sig att jag inte hade ont i ryggen.
1: Inte?
2: Nej, jag hade bara knäppt ihop västen med gylfen. Så var det. Ja.
0: Den 22 juli 1894 står 21 automobiler på startlinjen i det som presenteras som världens första bilsporttävling. 12,7 mil på franska vägar mellan Paris och Rouen. Drabbningen, arrangerad av dagstidningen Le Petit Journal, handlar om att det tävlande, riskfritt och till rimlig kostnad ska nå målet. Albert Lemaitre i en Peugeot kör hem segerchecken på 5000 francs. Vi vill åka skeva, Jontes orkester.

Den 22 juli 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Ny bäverby i Jämtland. En bäverfamilj tycks ha slagit sig ned i Kvarnån i Tullingsås i Jämtland. Ett par personer stötte på måndagen på spår efter bävrarnas avverkning av skog samt en del dammbyggnader, som dock delvis raserats av årets vårflod. Platsen ligger cirka 30 mil från det ställe där utplantering företogs åren 1922-1925. Better Shave That Beaver. En melodi inspelad med AI.

Klockan 22.30 den 22 juli år 1934 lämnar den 31-årige John Dillinger en biograf i Chicago. Den efterlyste storförbrytaren och bankrånaren har tillsammans med sitt sällskap sett filmen Manhattan Melodrama med Clark Gable i huvudrollen. Utanför biografens dunkel väntar FBI och när Dillinger sträcker sig efter sitt vapen träffas han av 3 skott. 20 minuter senare förklaras en av 30-talets mest omskrivna desperados död. Outlaw John Dillinger med Frank Luther Trio. Det är en inspelning från 1934 så det är samtidigt veckans åldring.

Den 22 juli 1997 öppnas en trefilig vägbro över St. Clair River, gränsflod mellan Port Huron i USA-delstaten Michigan och Point Edward i kanadensiska provinsen Ontario. Därmed får intilliggande Blue Water Bridge, invigd 1938, avlastning. I och med invigningen 97 utgörs Blue Water Bridge av båda broarna som vardera mäter cirka 1,9 kilometer. Bridge over Troubled Water. Elvis.

0: Approximativa pi-dagen infaller den 22 juli, skrivet 22/7 i datumformat. Detta datum firas eftersom det är en välkänd matematisk approximation av den irrationella konstanten pi med ett värde på cirka 3,1428. Denna dag uppmärksammar matematikentusiaster, ofta genom att baka eller äta paj. Denna temadag fungerar som ett komplement till den officiella pi-dagen som firas den 14 mars, eftersom datumet 3.14 motsvarar de tre första siffrorna 3,14. Sången om pi, Björn Ende.
1: Förhållandet mellan diametern och omkretsen i cirkeln kallas pi. Vad har man då för nytta av att veta det förhållandet, undrar ni? Men faktum är att förhållandet vi talar om är bra och inte något strunt. För tack vare pi så kan du räkna ut varenda liten grej på allt som är runt. Babylonierna och Egypten var först med Archimedes, denna gigant. Var närmast och bäst och därför har det länge kallats Archimedes konstant. Pi är en matematisk konstant för dess storlek är helt absolut. Men det är irrationellt och transcendent för decimalerna tar aldrig slut. Så irrationella tal, det är tal som kan skrivas i form av bråk. Och att det är transcendent, det betyder att det är algebraiskt på mattespråk. Så omkretsen av cirkeln får du om du tar diametern gånger pi. Arean är pi gånger raden i kvadraten, det är ren och skär magi. Och pi är 3,14159265535. 8, 9, 79, 32, 38 och sen 4, 62, 64, 33 och 83. 279, 502, 88. Så det var det. 419, 716, 93, 99, 37. 5, 105, 82, 0 och sen kommer 97. 494, 459, 230 och vips. Halvaxlarna A gånger B gånger pi och du får arean av en ellips. Volymen är en sfär, det kan du få när du är enkel matematik. 4 dividerat med 3 multiplicerat med pi gånger radien i kubik. Och arean av en boll till exempel, ja det kan du lätt nu få. 4 gånger pi multiplicerat med radien av bollen upp till 2. Formen för att räkna ut volymen i en kon är lika enkel att förstå. 1 delat på 3 gånger pi gånger höjden gånger radien upp till 2. Och arean är radien i kvadrat plus höjden i kvadrat och sedan roten ur det svar. Det adderar ni med radien av konjunktionen de summan ni nu har. Den multiplicerar ni med pi och efter det med radien. Och har ni orkat det, har ni fått arean av konjunktionen, då blir man ju så glad igen. Fler decimaler 7, 81, 64, 0, 28, 62 och 0. 89, 98, 62, 80. Denna låten går i G-moll, det kan man bra veta. 3, 4, 8, 2, 5. Och sen 3, 4, 2, 1, 1 ifall man vill spela med. 7, 0, 67 och 9, 82, 1. 4, 80, 86. Själva musiken är ganska lätt. 5, 13, 28, 20, 30, 64. Och sen 7, 0, 9, 38, 44, 60. Fast texten är värre, ju. Vill du veta volymen i cylindern, ja då blir du säkert nöjd. För du gör som du gjorde nyss med arean av cirkeln, fast en gång i cylinderns höjd. Och den sista formen i visan, alltså arean av cylindern, ska du nu få. Raden plus höjden inom parentes gånger radien gånger pi gånger 2. Fler decimaler 95, 50, 58, 22, 317 och 25. 3, 59, 40, 81 och 28. Nu ska jag snart gå hem. Först 4, 8, 1, 1, 1, 4, 50, 28, 410 och 2. 7, 0, 19 till 185. Nu är det dags för mig att gå.
2: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort och de vill väldigt gärna höra Don't Blame It On Me med Michel Bublé. Självklart, grabbarna, den kommer här.

Det var Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Medeltiden hade ett flertal starka kvinnor. Under medeltiden gick kvinnor i regel hemma medan männen arbetade. Redan för över 500 år sedan fanns det dock normbrytare som struntade i dåtidens könsroller och gjorde karriär som genial härförare, orädd korsriddare och penningutlånare. En blev en fransk hjälte under 100-årskriget. Utan någon som helst militär utbildning ledde 17-åriga Jeanne d'Arc år 1429 den franska armén till seger över engelska styrkor i staden Orléans. Enligt Jeanne d'Arc talade Gud till henne. Endast 13 år gammal hade bondflickan haft en syn då ärkeänglar sa att hon skulle hjälpa kungen av Frankrike att bekämpa landets fiender. Mirakulöst nog lyckades tonårsflickan inte bara få företräde inför kungen utan även övertyga honom om att hon var den som skulle rädda honom. Den karismatiske Jeanne hade inte ens lärt sig att rida när hon i rustning och uppfylld av sitt heliga uppdrag reste till Orléans och tillsammans med 3500 soldater befriade staden som belägrades i 7 månader. Jeanne d'Arcs verkliga talang bestod i att hon väckte kampglöden hos kungens styrkor genom att tala om heligt krig. När engelsmännen 1430 tog Jeanne d'Arc till fånga blev påståendet att Gud talade till henne en livsfarlig åtalspunkt. För att eliminera en farlig fiende dömde engelsmännen Jeanne d'Arc för kätteri och brände henne på bålet. Woman in Love, Donna Winner.

Ölbryggning var ett kvinnoyrke i medeltidens Europa, men de flesta producerade endast för egna hushållet. I 1300-talets England skapade en kvinna vid namn Emma Kempster sig dock en karriär på att brygga öl i stor skala. Kempsters bryggeri i staden Brigstock, 12 mil norr om London, blev så populärt att hon till slut försåg hela trakten. Försäljningen innebar att hon inte behövde någon försörjare, och skriftliga källor tyder på att bryggmästaren förblev ogift tills spåren efter henne försvinner under pestens härjningar år 1350. Beer Barrel Polka, André Rieu.

Italiens talrika stadsstater låg konstant i strid med varandra på 1300-talet. För personer med affärssinne var det en enastående chans, och Flora Grimaldi hade en väl utvecklad näsa för pengar. Hon ägde ett hus i staden Bergamo, och när hennes makes stora och förmögna familj flydde från krig fick de, mot betalning, lov att hyra huset. Imponerad av sin hustrus begåvning lät signore Grimaldi Flora administrera alla hans ägor. Hon startade en enligt kyrkan omoralisk utlåningsverksamhet och skapade sig en förmögenhet. Money, money, money, Abba.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Still med Emil Ford.

I norr överträffade en kvinna sina manliga konkurrenter. Ingen hade hennes handlag. Under medeltiden var de flesta hantverkare män. Ett av undantagen var isländska Margret Hinhaga, Margret den skickliga. I början av 1200-talet var prästfrun från Skalholt strax utanför Reykjavik öns ledande konsthantverkare. Hon kunde göra vad som helst av valrosständer och hennes kundkrets bestod av Islands högst uppsatta män. Margret nämns i biskop Pauls saga från början av 1200-talet som höjer henne till skyarna. Margret framställde allt som biskop Paul önskade. Han beställde en biskopstav av valross elfenben till ärkebiskopen och hon skar den så mästerligt att ingen på Island någonsin hade sett dess like. Anthem från Chess, Tommy Körberg.

Europas första professionella kvinnliga författare blev mycket populär och vågade föra kvinnors talan i sina böcker. Christine de Pizan växte upp vid det franska hovet där hennes far var astrolog. Han uppfostrade dottern att tro på sig själv, och när sedermera både pappan och hennes make avled av pest fick hon användning för sina förmågor. Som ensam försörjare åt sina tre barn blev hon liksom nutidens Harry Potter-författare J.K. Rowling tvungen att livnära sig. År 1394 skickade hon därför ett par prover på sin förmåga till det franska hovet. Dikterna blev väl emottagna och de Pizan blev snart den franska drottningens favoritpoet. Europas första kvinnliga heltidsförfattare var otroligt populär. Under sina första 6 arbetsår gav hon ut 16 böcker och etablerade ett skriptorium där hennes verk illustrerades och kopierades innan de såldes till kungligheter i hela Europa. Boken Skatten i kvinnornas stad var populär in på 1600-talet. Christine de Pizans mest berömda verk är Boken om kvinnornas stad. I den gick hon till angrepp mot de talrika manliga författare som under årens lopp hade kallat kvinnor för roten till allt ont. I verket räknar hon bland annat upp några av historiens största kvinnor. Den grekiska poeten Sappho, Jungfru Maria och Sköna Helena. Kära mor, Göingeflickorna.

Medeltidens smeder var alla starka och sotiga män, med undantag av engelska Muriel Le Blacksmith, grovsmeden Muriel. Historikerna vet inte så mycket om henne, endast att hon någon gång mellan 1275 och 1329 erkände häleri och sökte asyl i en kyrka i Northamptonshire, drygt 10 mil norr om London. För att slippa straff gick hon frivilligt i landsflykt i Frankrike. Om hon fortsatte att smida hästskor och plogskär där i Frankrike känner historikerna inte till. The Blacksmith Blues, John Barry.

sig med den blivande engelske kungen Henrik den andre. Efter hans död regerade hon England. En tapper liten krigare, Ulla Billqvist.

Ville en adlig kvinna undgå tvångsäktenskap och medeltidens livsfarliga barnafödande var en tillvaro som nunna det enda alternativet. Innanför klostrets skyddande murar kunde kvinnor utbilda sig och till och med bli abbedissa, ledare för klostret. Hildegard av Bingen överträffade dock alla sina medsystrar. Hon stiftade ett eget kloster, skrev läroböcker om medicin och rådgav flera av Europas monarker. När den tysk-romerske kejsaren Fredrik den första Barbarossa år 1160 utsåg en motpåve istället för Vatikanens man, skrev Hildegard till honom: "Du har handlat som en idiot." The Singing Nun, Dominique.

Under medeltiden hjälpte hela familjen till i mannens verksamhet, oavsett om han var apotekare, snickare eller grossist. Många kvinnor lärdes därför upp inom makens yrke och kunde ta över verksamheten om maken dog. Änkor som bedrev näringsverksamhet var fullt accepterade i medeltidens Europa, förutsatt att de var upplärda i yrket. Annars var de tvungna att sälja verksamheten senast ett år efter makens död eller överlåta den till en vuxen son. En del änkor visade sig ha avsevärd handelsbegåvning och överträffade sin make. Margaret Russell i Coventry i England var en av dem. Hon blev förmögen på att driva ett handelshus som importerade varor från Spanien. Enligt noteringar förde ett av hennes fartyg hem varor till ett värde av 800 pund, vilket på 1300-talet motsvarade 170 hantverkargesällers årslön. 1910 Fruitgum Company, Simon Says.

0: Krig var männens domän under medeltiden, men kvinnor spelade en avgörande roll när arméer skulle utrustas. Inför ett långt fälttåg köpte stora mängder vapen, rustningar och hästar in, och noteringar från England visar att många av leverantörerna var kvinnliga hantverkare. Ett kvitto från 1200-talet visar till exempel att Mario de Ferrage sålde sadlar och rustningar till kung Edvards armé för 75 pund per styck. När den engelske kungen år 1301 invaderade Skottland levererade en kvinna vid namn Dionysia Larora hjul till alla de vagnar som transporterade arméns många ton förnödenheter. Strängar till engelsmännens fruktade långbågar tillverkades ofta av kvinnor. Ett diplom från 1467 visar att Elizabeth Baker från York blev kunglig hovleverantör av bågsträngar till Edvard den fjärde styrkor under det som kallas Rosornas krig. Kanonkungen Folke Lavetti.
1: Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna, nöjet och frimodigheten att presentera Kanonkungen Folke Lavetti, direkt från Cape Canaveral. Varsågod.
2: Mina damer och herrar, då jag ännu har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig, och då vi inte lär ses på ett bra tag, ska jag få yttra några ord om mig själv och min kanon. Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting, för det mesta på obestämd tid. Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka. En dag när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn: "Pss, grabbar, det kommer någon, släng fimparna." Då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet så slog det mig plötsligt: ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt för en mamma stod på bron och ropade: "Folke, var ju förbjudet att ta mark hos grannen. In och tvättade, du ska bli kanonkung." Sagt och tvättat. Min första kanon den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus, jag använde mig istället av rep. Ena änden band jag midjan, andra i dörrhandtaget, hoppade fort ner i kanonen och ropade: "Farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni." Och kärringen in och jag ju. Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt. Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden. Snart låg jag min första riktiga kanon. Gården där hemma hade blivit på tok för trång och såg för övrigt ut som en gammal schweizerost. Jag hade därför hyrt in mig på Järvafältet och där låg jag nu och väntade på smällen. Allt nog, nu låg jag där. Min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han: "Sköt du nu min gosse", sa han. Och då gjorde jag det. Pissade, höj vad flög iväg. Men oj vad bommade skyddsnätet i Småland. Jag hamnade istället passea i Västerås där jag satt och gjorde motstånd i 10 år. Allt nog jag tjänade ihop till den här kanonen. Jag kunde nu intensifiera min träning. Och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält. Nu är det bara så att det är en typisk långskjutande kanon. Det fanns inget tivoli som var stort nog. Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmbergs tivoli i Kiruna och landade jag på Strömbergs tivoli i Trelleborg. Kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gager. Denna min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete och hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna varken bar eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen som allmän kallade mig för den levande lantbrevkulan. Folke sa de, han kommer som ett skott på posten. Det var förresten under denna tid som jag passade på att konstruera den här behändiga sugkoppen som fäste galant på vilka plana ytor som helst. Det var halt där ute på kobbarna, man drattade sjön och blev fuktig. Men tack vare den här sugkoppen som jag förresten döpte Desiree. Tack vare den så satt jag alltid svabb i bergväggen och vibrerade till någon kom och ploppade loss mig. Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma så satt jag svabb i en DC-7a. Det kan jag med ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag hade fått ytterligare en strålande idé. Kan jag så kan andra, tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera ett speciellt patronmagasin för gruppresor. Där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 drumlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid av räfflad pipa med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då jag ikväll kommer att skjuta mig över Sörmland har jag först att läsa en liten skjutvarning. Farligt område, en sektor begränsad av två linjer dragna från varandra, två distansminuter syd-sydost Södertälje stadshotell. Pass på, nu kommer jag. Det var en sak till, om ni har någon händelse när ni går hem härifrån ikväll skulle träffa på mig liggandes ute i terrängen här, så vad ni gör, rör mig icket! Jag kan vara en blindgångare. Framförallt kom inte med någon dum kommentar som varför ligger patron där och pyser, för då smäller det.
3: Und so weiter.

0: kört om det har smulligt det nu.
1: Endast i enstaka europeiska länder var det under medeltiden tillåtet för kvinnor att arbeta inom ars medicinalis, läkaryrket. Många ägnade sig istället åt ars sanitas, vilket innebär att de blev kloka gummor. En av de mest framgångsrika var Bettina av Gandino från norra Italien. Barnlösa kvinnor fick följande råd av Bettina. Ta en fet höna. Stoppa lite kryddnejlika, ingefära, peppar, saffran och rent vatten i den. När den är kokt, drick vätskan. Om soppan inte hjälpte hade Bettina av Gandino fler råd som skulle se till att kvinnor snabbt blev gravida. Tillaga en mixtur av mynta samt torkade och hackade testiklar från en hare. Intag den tillsammans med rödvin och gå till sängs. Vid 1360-talets mitt rådde det allvarlig brist på sjukvård, för pesten hade utplånat en fjärdedel av Europas befolkning. En del av Bettinas patienter reste därför 7-8 mil för att få hennes råd. En stum man från Brescia fick besked om att lägga en kokt och fortfarande varm kyckling på huvudet samt dricka ett elixir av mynta, torkat vete, saffran och tusensköna. Chicken-hearted, Roy Orbison.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Björn Pålhammar gjort och han vill väldigt gärna höra The Last Dance in Texas med Sound Harmony. Självklart Björn, den kommer här.

Den kanadensiska sångaren och låtskrivaren David Clayton Thomas är död. Clayton Thomas var sångare i den jazz- och soulinspirerade rockgruppen Blood, Sweat and Tears som hade sin storhetstid under 1960- och 70-talet. Han fortsatte senare som soloartist och som medlem i senare versioner av bandet. Bland hitlåtarna finns bland annat Spinning Wheel, When I Die och balladen You've Made Me So Very Happy. Gruppen fick två Grammys 1970. 2023 släpptes även en dokumentär om gruppen, What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. David Clayton Thomas dog på onsdagen på ett sjukhus i Toronto, uppger Deadline. Han blev 84 år gammal. I love you more than you'll never know.

or just a tiny little grain of sand. Is that an away from man?

Vi hinner med veckans sämsta också. Jag skulle flyga och frågade AI, hur ska jag packa min padda? I handbagaget eller i det incheckade bagaget? Fick till svar, inget dera. Det är absolut förbjudet att medföra djur i bagaget. Vi tar och lyssnar på Clarence Frogman Henry, But I Do.

Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Donovan, Sunshine Superman. Innan vi lyssnar på den tänkte jag påminna om att nästa veckas program blir ett nostalgiprogram. Då tar jag upp vad som hände år 1950 och spelar självklart bara musik från det året. Om en vecka är det också dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, ha en bra eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Öster åker under 3,7.
3: We have a song here about some home folks that I knew quite a number of years ago. Dear hearts and gentle people they were.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Dagens stora samtalsämne i tidningarna är Vasaloppet. Vi har tagit hit en av deltagarna i detta som heter Nils Eriksson Lindeman. Välkommen hit. Är det så att herr Lindeman sagt till mig från början att han är angelägen om att han ska bli så populär som möjligt när han framträder här och att det ska bli så bra som möjligt. Han är lite orolig för slutrepliken. Eller slutordet. Därför skulle han be publiken att välja ett slutord till den här lilla intervjun åt honom. Någon som har ett lämpligt slutord, det kan vara vad som helst eller en liten kort replik av något slag. Vad som faller i ring. Förlåt? Västknapp.
1: Ja, men det är gammal. Ja. Så.
2: Spårvagn.
1: Spårvagn. Vad var det någon som sa så? Bakåt var det någon som sa? Va? Bakåt.
0: Bakåt. Det var ett roligt ord.
1: Ja, bakåt eller spårvagn får vi säga. Jag måste vad det. Ja. Vad vill ni veta?
0: Ja, hur var det? Vann ni?
1: Ja, det kan man inte säga. Arbetsseger. Den största segern en människa kan vinna är segern över sig själv. Och det vann jag. Men annars så har jag är nämligen så besvärlig på kranskuller nämligen. Så att det där höll jag mig.
0: Vad finns då?
1: Ja, det är svårt att säga. Det blev inget i år nämligen. Så att jag kom bort med nämligen vid mångsbordarna. Ja, jag hade väl fått lite för mycket blåbärssoppa där, kan tänka. Jag vet inte vad det var. Men jag kände mig så lätt om hjärtat. Så jag tog mig väl en avstickare från spåret då.
0: Jaha.
1: Ja. Och ropade åt mig själv, ur spår, ropade jag till mig själv. Och sen så kom jag då på tåget där. Jag kom in nämligen fel. Jag kom in i andra andningen just i mångsbodarna. Och då råkade jag dra iväg lite för saftigt, lite för fort. Jag kom över norska gränsen och in i Oslo. Och där kom jag in i själva stan. Då kom där en spårvagn och då ropade jag, ur spår, ropade jag till den. Men det gick inte, där fick ställa mig på bakre plattform. Men spårvagnen lossnade. Nåja, hur skulle jag klara mig ur denna vansinniga situation? Jag stakade mig långsamt genom det norska språket. Och jag fick ropa, ur språk fick jag ropa på dem. Jag förstod inte vad de sa nämligen. Snart var jag tillbaks igen i gamla trallen. Ja. Jag var lite dåligt före. Så jag fick sätta på min kära. Som jag hade med mig. För att få lite bättre. Lite bättre fart på dem där. Och då fick jag upp en vansinnig hastighet där. I slutsjoket. Men. Hur gick? Ja. Vi var ju många till att börja med, men en del följde ju ifrån. En del följde till, det var några som tillkom. Den här Bärens var ju med extra, Blåbärens, han var ju med extra. Och sedan var väl... Hans chef var också med, Prydbäck, han var också med. Och de, men han var utklädd till Jan Malmsjö. Ja, han såg för jävligt ut helt enkelt. Ja. Men han ropade, stoppa färden, jag vill hoppa av, sa han. Och det gjorde han också mycket riktigt efter 3 mil, gjorde han. Men jag hoppade på igen, jag stakade mig fram. Ja, ja. Hur det nu var. Jaha, vad är det? Ja, just ja. Ja, bakåt var det. Jag är framåt själv nämligen. Jag har alltid varit. Och därför så skevar det där. Några fall. Jag kom ut i spåret. Tur var hade jag bössan med mig. Ja. För det kom nämligen en björn uppladdande. En björn, en lo, en varg, 4 hungriga kullor dök upp ur snåren där. Jag tänkte det började se illa ut för det svenska, tänkte jag. Jag började kasta snö på dem. Det gillade de. Vargen och loen närmade sig nu med stormsteg. Björnen hack i häl. Loen ropade ur spår. Vargen gick före. Vargen kastade sig över kullarna och närmade sig nu mig med stor hastighet. Jag var nu endast 4 meter från mållinjen. Jag låg först. Jävlar i mig, tänkte jag. Hur ska jag klara detta? Jag laddade bössan. Jag måste ju komma i mål, tänkte jag. Jag laddade bössan med dubbel laddning. Och där kom vargen väl rusade mot mig. 4 lodjur, de hade ökats ut nu med några kamrater från några kamrater ur djurvärlden. En domherre, 2 schimpanser, en gorilla och PGP. De kom i alla fall åkande, och Vilhelm Moberg. Alla bara kom rusande mot mig. Jag såg inte skogen för bara dessa trän som ni så riktigt sa där nere. Ja. Och jag tänkte, nu får jag lossa skottet. Inte bara lossa, för det var allvar. Här skulle man avfyra skottet. Jag hade ju inte haft någon avfyr på flera år, så jag visste inte riktigt hur det gick till det. Så i alla fall, jag hade laddat ordentligt, stoppat i. Precis när jag nådde mållinjen, jag lyfte iväg till bössan. Tyvärr så hade skottet kanske fastnat i Vasaloppet, tänkte jag möjligen. Men det hade det inte gjort. Utan jag tryckte av. Pang, smällde skottet. Men jag kom tillbaks till målet, för geväret gick bakåt. Där var det. Okej, nej. Ja, det var dåligt.
2: Det var Vasaloppsåkare Nils Eriksson Lindeman som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med en midsommarvisa, Stefan och Christer, och Nu är det du, Ernst-Hugo Järegård. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Kan vi ta en sån sommarvisa? När vi började spela upp för 20 år sedan, lite drygt 20 år sedan, så spelade vi faktiskt mest visor. Så om det här 20-årsjubileumsshowen ska liksom bli rättvis, så måste vi naturligtvis spela en visa.
4: Stefan,
3: vad är det?
4: Jag tänkte jag kan ha de här kläderna, va?
3: Ja, det kan du, men inte nu.
4: Jo, nej, men jag tänkte till dig numret, men jag kan ha.
3: Nej. Gå och byt om bara.
4: Nej, Stefan.
3: Fan, vad du har blivit kinkig. Gå och byt om bara. Slutpratat. Jo, vi spelar faktiskt in en LP-skiva om året, och ungefär samtidigt som ABBA. Vi sådlar kanske inte riktigt lika många som dem, men den här visan, den handlar om en årstid som jag tycker väldigt mycket om. Vilken årstid är er favorit? Våren? Ja, våren är det ju nu. Våren är ju våren. Sommaren, ja, kan man också säga. Sommaren är ju fin. Våren säger ju många, det är ju hänryckningens tid. Men jag vet fan inte, jag håller med det. Sommaren är bättre när det har ryckt färdigt, när det är frid i byxan och allting har lugnat ner. Så det känns bättre. Och den här visan som vi ska spela, den handlar om den tiden på sommaren då det är som allra vackrast. Christer, är du färdig?
4: Ja.
3: Är du färdig?
4: Nej, Christ... det är jag inte. Jag vill inte vara med heller.
3: Men...
4: Du får var ta inte den så... biten själv istället.
3: Var inte så barnslig.
4: Nej, men lägg av.
3: Ja, han kommer säkert. Jag tänkte bara, för att vi ska få lite sommarkänsla så här, så tänkte jag att vi skulle, om ljusteckningen Emil, om du kunde få lite sommarljus, alltså så man känns att det blir en annan stämning här inne, så hjälper det oss på traven. Så där är jag. Och så tänker vi oss en underbar sommardag, hur vi ligger på stranden. Ungarna springer och leker och vi ligger och solar. Vi hör fåglarna. Vi känner doften av blommor. Blommor kommer rakt in i hjärnan. Underbart.
4: Du måste hålla med om detta är fruktansvärt barnsligt och dumt.
3: Det är möjligt att du tycker, men nu när vi har kommit så här långt är det lika bra att vi gör det bästa vi kan av situationen, eller hur?
4: Bästa vi kan av situationen?
3: Ja.
4: Okej, då går jag.
3: Nej!
4: Detta är inte roligt.
3: Roligt? Bara... Du ska ha så jävla roligt, jävla. Skulle det vara så fel att göra något seriöst någon gång?
4: Skulle detta vara seriöst? Och stå här och se ut som ett jävla ogräs?
3: Ja, men, du illustrerar ju sommaren.
4: Illustrerar? Du är inte tvungen att se ut som den sjunger. Aldrig fan. Och förresten så vet du att jag har ont och sömmen.
3: Ont och sömmen, det är inte så farligt.
4: Inte så farligt, det kan du säga, så släpper den skiten jag har. Nej, men, och du säger ju själv
3: man kan inte ta hänsyn till alla som har ont och allting. Då går det inte att göra någonting. Mina vänner, jag vill att vi allesammans drömmer oss tillbaka till midsommarafton.
4: Midsommarafton? Och det tror du någon minns någonting ifrån? Lycka till. Ja. Mina damer och herrar, då följer det 3 minuters tomrum.
3: Nu är det ju inte säkert att alla här inne firar midsommar som du brukar göra. Mina vänner känner säkert i melodin och ni får gärna sjunga med i refräng.
4: Är den på? Hörs det?
3: Ja, det hörs!

Blåklockor och violer, och sen drömmer jag om dig, och då vet jag att du älskar blott mig. Nog har jag förklarat att du

0: blå krockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott mig. En gång till. Midsommarnatten plockar jag klöver och timot dig. Karibaka och äggsull. Och flyga för
1: gäng.
0: Blå klockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar mig.
2: Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nuet varar fram till sedan. Och det var inte sant. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan. Nu är det nu igen. Nu är det nu igen. Och nu det varar fram till sedan. Och det var inte sant. Och det var inte sant. För däremellan kommer medan.

Slatailes till vår musik. Betrakta den ej nedlåtande. När du har dött blir den kultur. Det sköts så sött.

0: Det var After Shave och Galenskaparna som undrade om vi har rätt regering. Vad sägs om nöjesmassaken med Naturspegeln? Och här är Hjalmar.
1: Afton och välkomna till Naturspegeln. Och välkommen också kvällens gäst Urban Betong.
2: Tack ska du ha.
1: Du är en av vårt lands främsta naturhatare.
2: Ja, det äger väl sin riktighet.
1: För några år sedan så väckte du uppmärksamhet när du for omkring i landet och tömde fågelborden på frön och talg och dylikt. Intressant.
2: Ja, jag förstår inte det här jävla fjäsket för småfåglarna. Jag tycker att de borde ta sitt eget ansvar. Det är väl ingen jävel som springer och lägger upp kalvstek och räkmackor åt mig.
1: Men det är inte bara fåglar du vänder emot.
2: Nej, jag hatar hela naturen. Vi klämar alldeles för mycket för naturen. Och vad har vi för det? Bara skit. Nej, naturen borde vakna upp tycker jag och inse sitt samhällsansvar.
1: Hur då menar du?
2: Hur då? Det är väl för fan bara att titta omkring i skogen. Kottar och pinnar och löv och annat jävla skit ligger och dräller överallt. Och djuren? Hur fan sköter de sin personliga hygien kanske? Va? Jag bara frågar.
1: Ja, det undrar man.
2: Nej, jag har ett förslag. Och det är väl att kommun inrättar ordentliga rastplatser med torrklosetter för harar och kråkor och rådjur. Så de kan förrätta sitt tarv.
1: Har du några andra förslag?
2: Ja, det har jag, men nu har jag inte tid. För nu ska jag ut och trampa ner vitsipper.
1: Lycka till.
2: Tack så bra.
3: Hjalmar! Hjalmar! Förgrymmade gubbe! Vad har du gjort? Nu kommer du hit!
4: Nej, jag gömmer mig här inne. Jag vill... Hej, vad trevligt att se er! Välkomna! Hörde ni nu när Hilda gapade och skrek på mig? Nu ska hon ha tag på mig igen. Och ni vet, den här revyn heter Nya hus med Hjalmar och gänget. Och när jag gör något hus, då får jag springa och gömma mig i Snickarboa. Det är precis som Emil i Lönneberga. Välkomna till Snickarboa. Det är så trevligt att ni tänker att jag hinner inte mer än in och se er. Så vet jag om en publik är trevlig eller trädig. Tack för ikväll. Vad roligt. Jag bara skojar. Ni vet ju det. Astrid Lindgren skrev ju om den där Emil i Lönneberga. Hon skrev så här: till snickerboaren jag när det är något jag gjort. Men Hilda löper också bra, men inte riktigt lika jävla fort. Skönt, så jag är skyddad. Och jag gör hus, det säkert. Jag måste nästan berätta om det. Alltså, det sista jag gjorde nu, jag hissade upp min käring Hilda i flaggstången. Det är säkert, ni vet, det gjorde ju Emil med sin lilla syster också. Och det började med att bonden kom och sa till mig en dag, vi har en bonde i Viby, så han sa, ni har fått nya grannar. Och vi visste inte om det, Hilda och jag. Och det var ett ungt par från Stockholm, ni vet, 08 distriktet, Tjockult, som hade flyttat in. Ja. Och bonden sa, de ligger och solar sig nakna i sin trädgård. Och jag sa till bonden, det kan för fan inte du se, det är ju en stor tujahäck i vägen. Jo, sa han, det går om en stol på taket på traktorn. Så han hade ju sett. Och ni vet, Hilda är ju, hon är ju en drivande kraft i Vibys moraliska upprustningskommitté, om jag säger. Ja. Så hon skulle ju ha bevis för att det stämde. Jag fick ju hissa upp kärringar i flaggstången. Ja visst, ja. Och hon vägde ju en del, Hilda. Jag fick öppna 4 meter innan stången gick av. Pang! Först kom Hilda, och sen kom flaggstångsknoppen, och sen kom vår svenska fana. Och insvept i flaggan så sprang Hilda som en raket över åkrar och ängar. Hon såg ut som Charlotte Kalla i en uppförsbacke. Det är det. Ja, ja. Och min granne Holger kom förbi på cykel, och han såg hur Hilda sprang, och han sa, Hjalmar, vad fan har du jagat ut kärringar på i straffrunda? Ah! Ja! Och jag gömde mig här i snickarboen. Och det här vi ska vara ikväll, vad trevligt. Jag sitter här, vet ni, och jag har så trevligt. Jag gör som Emil, jag täljer 3 gubbar. Jag har blivit så jädra duktig. Jag måste visa er den här. Den här är fin, en liten gubbe. Den är gjord i äkta ek, men den föreställer Jan Björk Lund. Ja. Riktig jävla träskalle. Men den är det. Denna lilla gubbe är snart bara en stubbe. Han ska ju avgå, som man vet ju aldrig. Och den här håller jag på med. Det här vet jag inte vad det ska bli riktigt än. Den har jag bara börjat på. Men just nu föreställer den hela regeringen. Ni ser, det är Löfven, Löf och Löfven. Man vet inte vad det blir för nu. En jävla snårskog regeringen, det är det. Och det har det varit hela tiden, så det är ingen... Den här ska ni titta på. Den här tycker jag är bra. Har ni sett? Han har ingen huvud. Det är Jimmy Åkesson. Ja, jag hörde talas om det inför valet, den här andra Sverigedemokraten, Mattias Karlsson. Ja, de visar ju något sånt där, och han är på tv bland annat. Han sprang upp en dag på Aftonbladets redaktion, vet ni, Mattias Karlsson. Och så sprang han in och så sa han, är det ni? på den här tidningen som har skrivit att jag är en rasist, en extremist och en smygnazist. Nej, sa de, det kan inte vara vi. Vi tar bara in nyheter. Jag hälsar från Hilda, det tror jag gjorde. Och så hälsar från Holger, min granne. Ni vet grannen Holger, han är så jävla snål. Det är nog den snålaste människa jag vet. Och det blir värre och värre. Förra veckan var han ner hos bagaren i Viby och gick in och sa: hej, får jag fråga dig, vad kostar vinerbröd? Han talar så där släpigt. Det är någon jävla dialekt, jag vet. Ja, alla fall. Och bagaren sa: ja, sa han, du får köpa 2 vinerbröd för 40 kronor. 40 kronor, sa han, det är för jävla dyrt. Vad kostar det ena? Det kostar 25. Ja, då tar jag det andra, sa han. Ja, ja. Ni vet, efter jul nu, och det blir ju rea, det är ju rea efter, det är ju rea va? Och då sa Holger: Hjalmar, ska du shoppa på ren? Och det gör vi ju, för Hilda är ju så shoppingsugen. Så då sa: nej, du ska shoppa på internet. Det är så jävla billigt. Du vet, de skickar varor från andra sidan jordklotet. Det kostar ingenting. Och jag var inne och tittade på nätet. Nya jeans, 19,90. Det är ju inte klokt. Och jag säger: skicka fort, Hjalmar Berglund, Vibeby, Sweden, storlek XL. Ja, vad fan tror ni kom det här? Vad ska jag ha då här? Vet, de skickar från Kina, de har andra mått på grejerna. Det går, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag tänkte jag får ge bort det här till Hildas syster, systerdotter. Hon har fått barn. Det är så roligt när det föds nya barn i släkten. Visst är det roligt när det kommer nya ungar. Man blir lite upplivad och glad. Och det var beräknat till nyår. Och vi tänkte, ungen kanske blir den första som föds 2019. Det blir den sista 2018. Men det, någon ska ju komma sist. Ja, och det blev på nyårsafton. Och hon var ju stor och tjock, vet du. Och vi hade lite kalas. Och hon kände plötsligt att det började röra på sig. Och hennes gubbe, vet du, han blev alldeles ifrån sig. Han slängde sig på telefonen, vet du. Han ringde ner: hallå, hallå, vi ska föda, kan vi komma in, kan vi komma nu? Hon föder nu, kan vi komma nu? Ta ett lugnt, sa de, är det hennes första barn? Nej, för fan, det är hennes man. Hallå, är det? De är så duktiga på BB också. De är ju det, de är fantastiskt duktiga. Och det var en sån snäll barnmorska. Hon sa: du behöver inte vara orolig, som, för vi kommer att ta hand om det. Det kommer att gå så bra, är du nervös? Ja, sa hon, stod så. Jag är klart jag är nervös, jag förstår det, så. Har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen. Ja, kära ni. Men det blir bra, det blir en bra present. Hilda såg ju det här videon. Hon skickade till en BH. Och hon skrev till dem: Hilda Berglund, Vibeby, Sweden, men pass på, jag är en kraftig dam. Stor vad det gäller omkretsen, så tänk er för. Ja, vet ni vad ni skickar till henne? Nej, en BH med 3 kuper, vad fan ska vi ha det? Hörstu, jag vet inte vad vi ska ha. Vi får ha det här som hängmatta åt kattungar i sommar, det får bli det. Det kan bli sån där varm sommar igen, man vet aldrig. Kommer ni ihåg hur varmt det var i somras? Ja, men det var ju det. Det var så, jag kan tala om för det. I Viby, vi hade så varmt. Ni vet, Hildas höns, de la hårdkokta ägg. Det är säkert, de var färdiga. Men Hilda tycker om att sola, min kärring. Och solar igen och pratar. Hilda pratar oavbrutet och solar. När sommaren var slut och hade solbränt tungan. Det är säkert. Jag var inne på ett parfymeri, jag skulle köpa present till Hilda. Och då vet ni grabbar, det är inte lätt när jag ska köpa något i kärringar, det är det inte. Och jag visste ju inte vad du för storlek på mun, jag skulle köpa läppstift. Jag sa, jag vet inte vad det är. Så. Jag tror det är extra large, men jo, när jag var inne i Örebro, det här måste jag höra. Jag var inne i stan och så var jag inne på en sån här offentlig toalett. Och de kladdar på väggarna, de skriver. Och då hade någon skrivit, just med läppstift stod det på väggen, inne på muggen. Så ring 0705 1553 65. Och jag är så jävla nyfiken, var ju tvungen att ringa det här numret. Vad fan, var ju Hilda som svarade. Va? Hur fan kunde hon veta att jag var på muggen då? Det begriper inte. Hörrni, nu är ni på Hjalmarui. Och jag säger som jag brukar göra. Sitt inte och somna till. Och för att ni inte ska göra det nu, så tänkte jag, jag drar en liten fräckis i början. Jag tror ni behöver det. Det var i kärring. Jag hade varit på syjuntan och på väg hem på kvällen. Det började jag mörkna på, skymma på. Och så gick hon i en liten gränd och hon tyckte det var lite obehagligt. Och möter en sån här huligan. Och det vet ni, det är inte roligt. Och han var stor, han var kraftig. Och när han var mitt för kärringen så sa han bara, nu stannar du. Stanna. Och så håll upp händerna. Och så ger du mig alla dina pengar. Ja, sa man, ja, du förstår, jag har inga pengar. Jag kommer att kroppsvisitera det. Och han började klämma på honom, klämde hela vägen. Och så sa han, nej, du har inga pengar. Nej, sa man, du kan fortsätta, jag kan alltid swisha.
5: Det har varit en jobbig tid. Allt vi gjort känns som en strid. Förtroendet har kommit lätt på glid.

0: gamla damm. Nu ska allting gå som smör, våra kunder vi förför, därför sjunger vi i kör. Hörrni, vi ska få den här skutan på rätt kör. Och vi ska få det tillsammans. Vi vill sjunga allsång med nu för att känna den här sköna gemenskapen. Så det är nu ni tar fram de kuverten som vi skickade ut i början av veckan. Sprättar upp dem och så där finner ni då den lilla refrängdelen som vi ska sjunga tillsammans. Så sätt igång och sprätta nu. Tjof, padrittan. Sprätta på bara. Varsågoda. För ni har väl fått det brevet, va? Det här är konstigt. Men ni tar det i alla fall. Ni har fått. Nej. Ni har fått det. Era inte brev, nej. Och inte ni här. Rune, titta på mig. Nej, men titta mig i ögonen. Skickade du ut de breven som vi...
1: Ja.
0: Ja, vad är de då?
1: Det måste vara för sena postgång.
0: Ja, det är ju vi, det är ju du själv som sköter. Det kan du inte säga. Skickade du dem eller skickade du...
1: Jag har en reservplan.
0: Vadå?
1: Titta där.

0: Det var Falkenbergsrevyn som försökte reparera Postnords lite sargade rykte. Vad sägs om verkmästaren i magen? Följt av Ta en sup, Tor Modén.
1: Bra, mitt namn är Gunnarsson. Jag är verkmästare i magen. Alltså det är ett förbisett faktum att man faktiskt har verkmästare i magen. Om man bara tänkte efter lite grann skulle man snart inse att det måste finnas någon där, va? Som tar hand om allting som nu proparerar sig till att det sorteras upp och kommer kroppen till godo, va? Det är min uppgift. Verkmästare i magen. Att jag inte berättar lite grann ifrån min arbetsplats. Alltså jag jobbar hos en kille 9-5 tror jag, fru, 2 barn tror jag, jobbar på bygget tror jag alltså. För att jag vet inte så noga i mitt jobb så är man rätt så låst om man säger, kan inte komma ut och se sig omkring på samma sätt som andra kanske. Men det är synd att klaga, det är synd att klaga, det är en skötsam kille på alla sätt och vis. Han äter på regelbundna tider, det är ju sånt som en annan uppskattar. Så att i veckorna är det mest enklare sortering då, det är alltså kolhydrater som ska dit och kalorier som ska dit och soporna som ska ner i källaren då alltså. Men det är helgerna som ställer till vissa problem. För så sanningen så började jag redan rätt så tidigt på fredag eftermiddagarna. Det är 2-tiden ungefär. Han börjar ta det rätt så lugnt då, man märker det, för gungan är inte så jävligt inne på jobbet då. Sen kommer första varningssignalen då alltså. En skvätt ljummen Koskenkorva. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, till hypofysen alltså. Och be de förvarna killarna i levern att nu är han på gång alltså. På den vägen är det sen mest hela eftermiddagen alltså. Det är smådöttar, sån här byxvarm vodka då, mest hela tiden. Så när han kommer hem då så blir det en rejäl rackabajsare då. Sen är det bara att invänta varningssignal nummer 2. Brukar inte låta vänta på sig. Det är ostbågar, dipp och chips. Fy fan för chips! Men om ni fattar vad det plöttar igen, sitter till och stoppar upp hela tiden. Få inte bort skiten alltså. Och dyker upp chips, då vet man att de ska ha gäster hemma, va. Då blir det ingen vanlig chips, korv och sånt där. Nej då. Då blir det som en massa tillgjord mat, va. Det blir råstekt potatis, bearnaisesås, små jävla äpplen och franska vitlöksostar. Nej men fy fan för franska vitlöksostar. Kasta sig på telefon direkt och ringa in till gallan full beredskap på stubben alltså. Sen är cirkusen i full gång alltså. Vi jobbar så mycket vi hinner. Vi hinner faktiskt inte med. Vi blir tvungna att ta in extra personal alltså. Jag plockar folk vad jag kan få tag på dem alltså. Det blir det från mjälten och bukspots och överallt alltså. En gång tog jag till och med upp ett par killar ifrån knäna va. Det var förra kräftpremiären alltså. Det gick åt helvete. Ja, han drog som kull så började luta inne på knoget och alltså. Och sen så gick visst lyset också. Det blev alldeles mörkt där inne. Alltså, vi jobbar precis så mycket som vi hinner. Vi har inte hunnit med hälften va. Så kommer ju nästa last då va. Det är fikon i konjak. Groggarnas glada tid vet du. Vindruvor, segnogat och ännu mera sådana här jävla chips. Vi hinner inte med förstår ni alltså. Vi blir tvungna att lägga åt sidan och lagra upp tills vi får bättre om tid alltså. Vi brukar köra in i blindtarmen alltså. Sen då va? När det är som stökigast och rörigast och jävligast och jobbigast på jobbet. Vad händer då? Då börjar fanskapet att dansa! Alltså, det är fejk, tango, labostella och distriktsvetenskap i jänka. Och på den vägen är det långt in på småtimmarna. Då inträder ett visst lugn alltså. Det är ett bedrägligt lugn alltså. Rätt som det är minst när man anar det, så rasslar det till upp i halsen där. Ner kommer såna här Janssons frestelse. Knäckebröd. Och den här lilla sista supen, så får grabbarna i leven packa och stänga och gå hem och lägga sig. Sen kommer då dagen efter, va. Då är det lugnt, tror ni. Då inträffar syndafloden bokstavligt talat alltså. Det är öl, vatten, te, läsk, bamyl, kaffe, juice. Alltså, vi står ju hit uppe, va. Jag är ju sjöstövlar, sydväst, hink och gummi raka. Det är vid sådana tillfällen alltså som man börjar fundera över sitt yrkesval alltså. Och allvarsamt börjar överväga och bara så diskret som möjligt pysa ut genom personalutgången.

och glad. Svenskar är alla åtåt enade, ut i kampen för och om det renade. Redan orden sa ju till gudarna, ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon människa.

Inte för det gör något, men det ser så illa ut om ej man repeterat det förut. När till Stockholm själv och Holms berömda far kom hit på några dagar, jag överlycklig var. Och när sen jag hörde han var spel.

0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och jag avslutar som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Gustav här. Nu är det dags att skicka in historier som jag kan använda här på fredagarna. Skicka gärna dem till bosse@bosse.se. bosse@bosse.se. Tack för det. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en 4-åring och en 6-åring som sitter på övervåningen och pratar på morgonen innan de ska gå ner och äta frukost. Och då säger 6-åringen: jag tror det är dags att vi ska börja svära lite. Ja, sa 4-åringen, det tycker jag också. Så nu när vi går ner så börjar jag säga helvete, och så kan du säga fan. Ja, ja, sa 4-åringen, det gör vi. Gick då 6-åringen ner och så sa moren: ja, min lille man, vad vill du ha som frukost idag? Ja, men för helvete, mossan, du vet väl att jag ska ha havrefras och mjölk. Pang, så han fick en lusing så det snurrade i huvudet på han. Så här säger du inte, sa hon. Nu går du upp på rummet med dig. Så gick hon med han upp på rummet och låste in honom. Och du sitter där hela dagen. Och kommer ner i köket så kommer 4-åringen. Nå, min lille man, vad vill du ha till frukost då? Ja, inte fan vill jag ha havrefras i alla fall, sa han.
2: Ja, facit av Lucia-firandet blev tydligen att det var ovanligt lugnt enligt dagspressen att döma. Vi ska höra lite mer om det. Vi har kallat hit säsongarbetaren Lucifer Lindeman. Hjärtligt välkommen. Har det varit en arbetsam dag och natt?
3: Ja, det har varit som vanligt.
2: Ja, vad är det för säsong ni är säsongarbetare? Ja, vad innebär det?
3: Jag säljer Lucia-nålar.
2: Jaha, ja, det är en kort säsong.
3: En kort säsong, men man får ju ihop en hacka i alla fall så man klarar sig.
2: Ja, ja. Men vad har du nu för erfarenheter av årets Lucia-firande då?
3: Jag kommer inte ihåg det riktigt, nej. Men jag kan berätta, ja, nej, jag har sina randiga skäl och rutiga orsaker. Men jag kan ju berätta lite om de sedvänjor vi har hemma i mitt hem.
2: Ja, ja, jaha, ja, du känner till en massa saker om Lucias förhistoria, så jag kanske?
3: Prata på bara. Ja. Ja, nej. Ja, jag ska berätta. Det var, alltså, vi hade ju lite speciellt hemma. Det var ju gamla sedvänjer i mitt föräldrahem. Det var, alltså, på Lucia så skulle morsan väcka farsan tidigt, ja. Det gjorde hon varje morgon, ja, men extra tidigt, en kvart tidigare, 8:45 skulle jag väckas, ja, på Lucia morgon. Hon sov aldrig, morsan sov aldrig. Bara de gånger hon var sövd i samband med operationer och sådär, ja. Hon var rätt ofta opererad. Fast han slängde saker på henne alltid, ja. Ofta, ja, för jävligt. En gång slängde han en trasig koskenkorv, fastna häcken som skar sönder hela soffan hemma, ja. Fick inte på sig klänning och var tvungen att operera. Då fick hon sova, det var väl 2 timmar någonting. Det var piggen. Piggen hela året, ja. Nej, men ska berätta om Lucia hur det går till, ja. Det är jävligt, ja. Ja, hon är flintis, morsan, för hon eldade upp håret en gång i samband med en Lucia, men ja, i alla fall. Morsan går då, och hon går kring i köket där, gör i ordning. Och hon går lite snett med huvudet. Hon har klänningen bland upp också då. Ja, så hon har overall alltid, ja. Hon hade sin brudklänning, den fick hon ha på Lucia. Men den brann upp då samtidigt med håret. Det var en ljusfest vi hade då, ja. Annars går hon overall.
2: Ja, hörde du sa det.
3: Skit i overall. Ja, så går hon snett med huvudet där, ja. Jag ser jävla lågt i taket i köket, ja, hon går där. I alla fall, så satt hon en ljusstump i örat. Tände på. Gick in till farsan.
2: Ja.
3: I vanliga fall. Ja. I vanliga fall så har hon kall grogg, men på Lucia så är det varm grogg, ja. Ja. Grögg, ja. Går in. Vakna gubbjävel, sa hon, ja. Och så sjöng hon, Lucia. Nej, och jodla. Ja. Ja, hon kan inte Lucia, sa hon. Den brann upp samtidigt med klädningen. Det där pappret hon fick på syjuntan, det brann upp så kutte. Utan hon sa, jodela hela hi, jodela hela hi. Här kommer Alice overallen. Ja, nej, men... Ja, det är väl... Oh, då vaknade farsan med ett skrik. Han vaknade alltid med ett skrik. Ja. Oh, och sen var det dags för den heliga ritual. Han skulle visa kartan.
2: Visa kartan?
3: Ja, det gjorde han alltid på Lucia.
2: Vad då? Va?
3: Han var tatuerad över hela kroppen där. Med Italiens karta. Lucia var från Italien, va?
2: Ja, ja. Ja.
3: Jag var, vad heter det? Sicilien, va?
2: Ja.
3: Stortorn var Sicilien. Jaha. Fick vi se. Han drog upp näten och tröjan ända hit upp, ja. Jaha. Och så var det bröstkorgen här, skogarna, det var Alperna här uppe, ja, alltså. Och sen var det det lutande tornet i Pisa. Ja, men det var hela kartan, kan man säga. Ja. Det
2: Neapel,
3: ja. Ja, det var härligt vackert, ja. Sen sprang han upp på vinden och skrek, tänk på det här. Det gjorde han alltid. Ja, det är en gammal sedvänja vi har haft i familjen. Det gör jag också varje Lucia. Ja, jaha. Och det har vi gått, min farfar gjorde, har gått i vår släkt ända sedan 1971. Ja, gammalt. Sen så skulle vi göras rent, alla barnen ställdes upp, vi tvättade oss aldrig. Nej, vi hade ingen badkar. Det hade pappa sålt som livbåt i Finlandsbåten. Alltså, telefon hade vi, ja, hade vi. Avstängd. Nej, det fan, det var en sån här handdusch, men det visste vi inte. Ja... Så vi tvättades på det viset varje Lucia morgon med att vi ställdes upp och så sköt farsan skiten av oss med en hagelbössa. Ja. Så var det. Vad hårda papper.
2: Ja, det var verkligen hårda bud.
3: Nej, det var en sträng farsa man hade. Sen dansade morsan och han tango hela förmiddagen. Ja, sen fick vi gå och lägga oss. Godnatt.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

huset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Livet blir tråkigt och dagen blir för grå. Då tar jag till
2: ett... Välkommen till mitt sommarprogram som kommer att handla om några av de händelser som präglat mitt liv. Jag brukar tänka att man som offentlig person kan vara personlig men inte privat. Men idag ska jag göra ett litet undantag och ta med er in i några av de händelser från mitt liv som kanske format mig till den jag är idag. Jag kommer även att berätta om mitt författarskap och om mina böcker. Håll till godo, nu kör vi! Jag heter Liselotte men kallas för Lotta med efternamnet Holmgren. Några kanske känner igen mig under namnet Lotta Nystrand, vilket jag hette under de år jag var gift med mina barns far Bjarne. Jag växte upp i Vällingby och flyttade med familjen senare till Spånga. Somrarna tillbringade vi i Norge hos min mormor fram till det år som jag började skolan. Jag fortsätter. När jag är född i Stockholm, närmare bestämt på Sabbatsbergs sjukhus. Min pappa var urstockholmare och mamma kom från Norge. Efter att ha bott mitt första levnadsår i Blackeberg flyttade mina föräldrar till Vällingby där de fick en enrummare. Nu tappar jag bort mig i manuset.
3: Jaha. Men tappa på dig igen då.
2: Ja, jag ska klicka 2, fram här.
3: 200.
2: Ja, jag tar om från efter att ha bott mitt första. Efter att ha bott mitt första levnadsår i Blackeberg fick mina föräldrar kontrakt på en tvårumslägenhet i Vällingby. En del av den då nya ABC-staden. ABC står för arbete, bostad och centrum. Tvåan bytte så småningom till en trerummare efter några år. Jag gick i Vällingbyskolan. Skolan låg så nära hemmet att jag kunde gå hemifrån när det ringde in till lektion. Så småningom flyttade hela familjen vidare till ett hus i Spånga. Jag gick kvar i Vällingbyskolan och åkte buss varje dag till och från skolan. Jag har alltid varit ganska orädd av mig och gått min egen väg, uppmuntrad att göra så av min norska mamma, på gott och på ont. Hur du får det under din skoltid eller i din klass, det är ett lotteri. Du kan bli populär eller bli en person som är lämplig att reta. Barn kan vara otroligt grymma mot varandra och riktiga änglar sen när de kommer hem från skolan i sina föräldrars ögon helt felfria. Jag var en person man riktade in sig på att reta och slå. En vinter hamnade jag på sjukhus med hjärnskakning efter att ha blivit nedtryckt i snön och i princip stenad med isbollar. Det var bara en av flera händelser. Ändå var det min första tanke, inte att det var synd om mig på något vis. Jag har aldrig betraktat mig själv som ett offer, utan alltid hittat felet hos mig själv. Och minns att jag tänkte att jag hoppades att inte mina förövare skulle få stryka sina föräldrar när de kom hem. Kanske är detta en effekt av min något högkänsliga natur. Jag har än idag väldigt lätt att ta på mig andras bekymmer och känner att deras problem är någonting jag helt enkelt måste lösa. På gott och på ont. Jag känner snabbt av om någon i rummet inte mår bra, har bekymmer eller har annat som påverkar dem. Det påverkar mig också. Jag älskade att sjunga och sjöng gärna på roliga timmen, i kören eller på skolavslutningen. För detta fick jag beröm och applåder från föräldrar och lärare. Men det gav mina plågoandar i skolan ytterligare en anledning att retas, eller mobbas som man säger nu för tiden. Det brydde jag mig inte om. Som vuxen har några hört av sig och berättat att de var avundsjuka på mig och på min röst. Och en har till och med bett om ursäkt. och berättat hur illa de själv hade det hemma och kanske tog ut en del av sin frustration på mig och någon som var lättretad. Det var meningen att jag skulle börja på Adolf Fredriks musikskola i stan, men det blev inte av då mamma och pappa inte tyckte att jag skulle åka ensam till innerstan varje dag. Tro nu för all del inte att jag känner mig som ett offer på grund av detta. Nej, snarare tvärtom. Min barndomsprövningar har gjort mig till en rätt stark och orädd person. Nu ska vi ha lite musik. Annars vore jag inte jag med Peter Jöback.

fortsätta. Jag tillbringade mycket av min fritid och rasterna i skolan på biblioteket och läste alla böcker som den snälla bibliotekarien föreslog för mig. När jag hade plöjt igenom alla Astrid Lindgrens berättelser så fortsatte jag med Enid Blyton. Jag skrev små egna berättelser och dikter och det blev min inkörsport till litteraturen. Jag blev totalt överraskad när jag fick veta att skolbibliotekarien skickat in en nominering till Svenska Dagbladets pris för unga läsare och jag har blivit en av de utvalda som fick åka till Svenska Dagbladshuset och ta emot pris och diplom av självaste Astrid Lindgren. Gissa om min pappa som följde med mig var stolt när jag fick gå fram och ta emot priset. Det är ett minne som jag har bevarat i mitt hjärta hela livet. Jag minns det som det var igår när jag fick ta den kända och mycket populära författaren Astrid Lindgren i handen och hon viskade till mig att jag minsann hade den fantasi som krävdes för att skriva. Ändå skulle det dröja ända upp i mogen ålder innan jag satte mig ner för att skriva på riktigt.

I sjunde klass gick jag till skolrektorn och bad själv om att få byta klass. Vilket jag fick och blev äntligen en i gänget och fick många vänner. Jag slutade skolan redan efter nian och startade vägen mot vuxenlivet. Nu ska vi ha musik igen. Den blomstertid nu kommer med Bianca Ingrosso. Då, i början av 70-talet, var det enkelt att hitta arbete. Jag sökte och fick mitt första heltidsjobb på ett stort bilföretag. Med ungdomlig kaxighet och stort självförtroende tog jag mig an mina arbetsuppgifter. Det var spännande att ta pendeltåget varje morgon från Spånga station till Karlberg och därifrån promenera till Bilia på Hälsingegatan. Mitt tips till alla unga idag är att inte göra som jag gjorde, utan att först skaffa sig en utbildning. Det blev några roliga men tuffa år, men jag hade bra chefer som såg min kapacitet och skickade mig på ett antal utbildningar och kurser. Långsamt lärde jag mig saker den hårda vägen och långa vägen. Det roligaste jobbet jag hade som yngre var som speditör på ett stort transportföretag. Vi som jobbade där var alla unga, kaxiga och hungriga på livet. Efter ett tag var det svårt att sudda ut gränserna för vad som var fritid eller arbetstid. Vi festade ofta ihop med alkohol som vi fick köpa av någon av de långtradarchaufförer som kom från Finland och passerade vårt kontor. Livet lekte. Jobbet var roligt och utmanande. Det gällde många gånger att jobba mot klockan. Om vi till exempel fått i uppdrag att transportera en viktig reservdel till någon fabrik som annars skulle få driftstopp om inte delen kom fram i tid. Service var ett begrepp som för oss var självklart. Än idag har jag det inpräntat i mig. Visst blir vi väl alla glada av att möta människor som brinner för sitt arbete och vill ge god service. Många roliga episoder inträffade. Min värsta som speditör var när jag tog fel på Upplandsbro och Upplands Väsby och skickade iväg en finsk långtradare till fel ort. På den tiden fanns minst inga GPS i bilarna. Gissa om jag blev utskälld. Men många roliga saker hände också. Till exempel när en trailer full med godis fick fel på kapellet och godis spreds efter vägen till många barns förtjusning. Jag älskade jobbet och jargongen mellan alla oss som jobbade där på godsterminalen. Nu ska vi lyssna på musik. All My Love med Vella. När jag var 17 år fick jag mitt första lägenhetskontrakt. En enrummare med kokvrå på Bondegatan på Södermalm. Gissa om jag var glad. Att få rå sig själv och komma och gå som man ville och slippa föräldrar som tjatade om vilken tid jag skulle vara hemma och sådär. Vilken frihet. Vi var tre väninnor som hade var sin lägenhet alldeles i närheten av varandra och var ute och höll igång nästan för jämnan. Det var ett under att man orkade jobba på dagarna, men på något sätt gick det. Jag blev befordrad på jobbet och hamnade på huvudkontoret som avdelningschef, endast 21 år gammal. Det var tufft och inte alls så roligt som jag hade trott. Så jag saknade alla mina vänner på godsterminalen. Lönen blev förstås högre, men jag trivdes inte. Jag har flyttat flera gånger. Men 1977 flyttade jag till Österåker när jag träffade mannen som blev far till mina barn. Vi gifte oss 1979 och tillbringade mycket av vår tid på sjön. Vi fick två barn. Idag är de 44 och 40 år gamla. Alltså jämngamla med mig själv. Jag känner mig som ständigt 35. Innan vi fick barn jobbade jag som sagt var inne i stan. Men ville hitta ett arbete lite närmare hemmet. Jag sökte två jobb i Åkersberga. Det ena var på dåvarande Upplandsbanken, det som idag är Nordea. Det andra var på Österåkers kommun, på Drätselkontoret, alltså den tidens ekonomikontor. Märkligt nog fick jag bägge jobben.
Efter nian hade jag ju pluggat en hel del på kvällstid, gick bland annat på Pålmansinstitutet och efterhand skaffat mig kompetens för de olika jobb jag haft. Jag valde jobbet på kommunen, vilket jag aldrig ångrat. Under mitt yrkesliv har jag fått möjlighet att arbeta som ekonomikanslist, kommunalrådssekreterare, arbetsmarknadsansvarig och slutligen som näringslivschef. Det har varit en stor förmån att vara i närheten till jobbet, speciellt när barnen var små. Men också för att kommunen var en bra arbetsplats. Jag har aldrig varit rädd för att ge mig in i nya arbetsuppgifter. Tänker ofta på Pippi Långstrump när hon i en Astrid Lindgrens böcker säger: "Det där har jag inte gjort tidigare, så det klarar jag säkert." Kaxigt, ja kanske. Men jag har aldrig lidit av jantelagen och ger mig i kast med allt som är nytt på ett positivt sätt. Privatlivet var det dock lite turbulent. Och som så många andra äktenskap som ingicks på 70-talet gick vårat i krasch. Och jag och min dåvarande man gick så småningom skilda vägar. Det var kämpigt eftersom barnen var små och jag tror att vi var bland de första i kommunen som valde att ha delad vårdnad och hade barnen boende hos oss varannan vecka. Ingen av oss ville att vi skulle bråka om vem som skulle ha barnen boende hos sig. Det sättet att leva gav oss bägge varannan vecka barnfri, vilket jag aldrig haft dåligt samvete för. Att gå skilda vägar är aldrig optimalt, men det är bättre än att leva i ett förhållande där de vuxna inte kommer överens. Nu måste jag ha paus. Det fungerade hyfsat, men inte alltid friktionsfritt. Vi valde ändå bägge att bosätta oss rätt nära varandra för att barnen skulle få fortsätta i de skolor respektive förskolor de gick i då. I vårt hus spelades mycket musik. En av min dotters favoriter, som också var hennes älskade pappas, var och är fortfarande Elvis Presley. Vi ska nu höra på Unchained Melody med Elvis Presley. Det finns flera händelser i livet som förändrat mig, eller förändrade mig, och som antagligen har gjort mig till den människa jag är idag. En av dem var när jag som 3,5-åring fick mässlingen och som följdsjukdom drabbades av hjärnhinneinflammation. Jag låg nästan ett år på sjukhus och var under flera månader helt medvetslös. När jag vaknade upp kunde jag inte gå. Men tack vare min mammas envisa träning av mina muskler och ben släppte förlamningen så småningom. Och jag fick lära mig att gå på nytt. Här förstår jag inte alla antivaxare, men det är en helt annan historia. Ni kan bara försöka tänka er in i hur det kändes för en drygt 3 år gammal unge att vara utan mamma så länge. Men mamma behövde vara hemma med min bror. Och ingen fick komma innanför glasdörrarna då detta var ett epidemisjukhus och vi som var inlagda hölls isolerade. Nästa utmaning var mobbingen i skolan. Den har jag ju redan berättat om, så det ska jag inte upprepa. Men jag säger som många andra föräldrar att det allra största upplevelsen var ändå att föda barn. Mina 2 fina ungdomar som betyder allt för mig. Även fast jag kanske tillhör en generation som inte springer runt och säger jag älskar dig i tid och otid. Men jag har alltid försökt efter min bästa förmåga att i handling visa att jag älskar dem och vad de betyder för mig. Ordet älska tycker jag missbrukas och används i tid och otid och jag får en känsla av att alla som säger jag älskar dig till allt och alla inte alltid menar det genuint. Det har blivit ett slags modeord som man slänger ur sig.
Man ser och hör programledare både i radio och på tv som kindpussar och kallar varandra älskling och säger att jag älskar dig i tid och otid. För mig är de orden något som man riktar till en partner. Men man kan förstås älska på olika sätt. Kärleken till en livskamrat är en sorts kärlek. Kärleken till sina barn en helt annan. Där går mina gränser. Jag säger inte till mina barn att jag älskar dem i tid och otid. Och de säger inte det till mig heller. Men de vet vad de betyder för mig och jag försöker visa det så gott jag kan efter min förmåga. Jag känner också att de älskar mig på sitt sätt, så som brukar vara naturligt mellan barn och föräldrar. Jag vet att min dotter älskade sin pappa, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Säkert mycket mer än hon någonsin älskat mig. Tro mig, det är helt okej för mig. Man kan inte styra över sina känslor och det fanns ett särskilt band mellan dem. Jag känner att hon gillar mig på sitt sätt ändå. Vi är så lika i många avseenden, min dotter och jag, och vi har en väldigt fin kontakt, vilket jag uppskattar mycket. Ska det vara öppet här? Det börjar komma folk snart, va?

De behöver inte få veta i förväg programmet, menar jag. Okej, ska jag fortsätta? Det finns många personer som jag tycker väldigt mycket om. Några jag gillar, högaktar eller beundrar. Men det är därifrån till att säga att jag älskar dem tycker jag steget är stort och är en viss skillnad. Om jag säger att jag gillar dig eller i handling visar någon vad de betyder, innebär inte det att jag utbrister i ord som älskling eller jag älskar dig. Dessa ord sparar jag till en mindre krets. Ordet får liksom inget värde om det används hela tiden. Så tänker jag. Hur tänker du? Nu ska jag berätta om min dotter Jenny, som många av er kanske redan känner. Hon är en riktig fighter och en sann entreprenör. Redan under skoltiden var hon ambitiös och

2008 förändrades Jennys liv. Ja, hela vår familjs liv då Jenny drabbades av livmoderhalscancer. Jag minns det som det var igår. Jag satt på jobbet och Jenny ringde mig och berättade om beskedet hon fått ta emot. Efter att vi ringt av skrek och grät jag rakt ut på jobbet. Min dotter, min fina kära flicka. Det här är sånt som händer andra, inte oss. Allt snurrade och det var som att vara deltagare i en dålig dramatisk film. Det här var ingen film. Det här var i allra högsta grad verklighet. Både jag och hennes pappa och lillebror åkte hem till Jenny och hennes dåvarande sambo samma kväll. Och vi vuxna agerade totalt orationellt. Som ett par dårar satt vi igång med att dammsuga och jag lagade hennes älsklingsrätt med fläskfilé. Vi åt och försökte bete oss som vanliga, men det gick naturligtvis inte. Vi betedde oss ungefär som några personer i en knasig tv-såpa. Ingen av oss visste hur detta skulle sluta. Skulle Jenny överleva? Tiden som följde var som i en dimma. Vi arbetade på dagarna och jag och hennes pappa turades om att skjutsa Jenny till Karolinska sjukhuset när hon skulle genomgå cellgiftsbehandlingar eller strålningar. Jan Karlsson arbetade på den tiden som chefsläkare på just den avdelningen på Karolinska sjukhuset. Han är också pappa till en av Jennys allra bästa vänner. Han tog mig åt sidan när jag kom upp på sjukhuset första gången, tryckte ner mig i en stol och tillbringade därefter över en timme för att lugnande prata med mig om sjukdomen och hur det kunde gå. Stort tack till dig, Jan. Om du visste vad det samtalet betydde för mig den gången. Till slut sa Jenny ifrån att hon ville åka till behandlingarna på egen hand. Hon orkade inte trösta mig, sa hon. Idag förstår jag henne fullt ut. Det var ju vi som föräldrar som skulle vara starka. Men tårarna fanns där ständigt under ögonlocken, även när jag kämpade som mest med att trycka undan dem. Mot alla odds överlevde Jenny. Om det finns en gud någonstans i himlen eller skyddsänglar, så måste de ha vakat över henne den gången. Idag lever Jenny tack och lov. Och hon fortsätter att vara en driftig, ambitiös kvinna som går från klarhet till klarhet. Hon lever tillsammans med sin Janne och fick genom honom även några bonusbarn på köpet. Nu ska vi lyssna på musik. Sonja Aldén, För att du finns. Nästa stora sak som påverkat mig när det gäller barnen var när sonen just fyllt 18 år och blev helt oprovocerat nedslagen en eftermiddag. Jag minns det som igår när Jenny ringde mig och säger: "Bli inte orolig nu, mamma, men..." Det var allt jag uppfattade. Hur skulle du reagera om du får höra de orden? "Bli inte orolig nu, mamma." Klart som 17 att jag blev orolig. Jag och min sambo slängde oss i en taxi och åkte till akuten på Danderyds sjukhus. Att köra bil var inte att tänka på. Det var helg och vi hade tagit ett glas vin var till maten. Dels var vi alldeles för skärrade. Den lättnad som jag kände när jag fick se att han levde var obeskrivlig. Han hade blivit sparkad och slagen, men som sagt var, han levde. Mycket tack vare en kvinna som heter Doris och bor i Åkersberga och hennes dotter. De passerade just när han låg där på marken. En av förövarna skulle precis till att sparka honom i huvudet när Doris och hennes dotter skriker att de ska sluta. Förövarna blir rädda och springer iväg. Detta räddade förmodligen min sons liv. Stort tack än en gång för att ni hade civilkurage och vågade säga ifrån. När min son var liten gillade han Michael Jackson. Vi åkte faktiskt till Göteborg och såg hans show live på Ullevi. Nu ska vi höra på Michael Jackson. Earth Song.

0: En tid efter den händelsen blev det rättegång och förövarna åtalades och dömdes. En av dem fick fängelsestraff. Även detta är en händelse som finns djupt ärrad inom mig och säkert även hos min son, även om det snart är 22 år sedan, kan jag fortfarande minnas allt som om det var igår. Jag undrar vad som har blivit av de här killarna som så fegt gav sig på en ensam person bara för att de ville stjäla hans kasse som han hade i handen och han vägrade att ge den till dem. Om ni mot förmodan lyssnar på detta så undrar jag verkligen hur det gått för er. Ni har ju också varit små söta barn när ni föddes. Jag hoppas, inte minst för era föräldrars skull, att ni har vuxit upp och kommit ifrån det brottsliga livet. Kanske är ni till och med själva föräldrar. Min son har även han ett bra liv och bra arbete, vilket jag är tacksam över. En rolig händelse som jag minns och gärna också vill berätta om var när sonens fotbollslag spelade i Gothia Cup i Göteborg. Jag tror han kanske var runt 9-10 år. De skulle spela mot ett lag ungdomar som kom från något annat land, jag vet inte vilket. Men de kom från väldigt fattiga förhållanden. De hade inte ens råd att köpa matchtröjor. Så alla i laget hade olika tröjor på sig. När matchen var över säger min son till sina kamrater: "Vi ger dem våra tröjor." Sagt och gjort, på en och samma gång tar alla killarna av sig sina matchtröjor och ger dem till varsin kamrat i motståndarlaget. Det blev press av det här och det uppmärksammades. Mitt uppslaget i tidningens rubrik blev "Matchens hjältar". Tänk så stolt jag var som mamma, och jag tänkte att vi föräldrar antagligen gjort någonting rätt i alla fall i vår uppfostran. Och naturligtvis är jag fortfarande lika stolt över min son. Är tacksam för att jag begåvas med två så fina ungdomar. Nu ska vi ha lite musik. We Are The Champions med Queen. När Monica Antonsson på Radio Österåker frågade mig om jag ville sommarprata sa hon att dina läsare kanske vill lära känna dig lite mer. Det är ju jättekul om det är så, och framförallt väldigt smickrande att bli tillfrågad. Jag blev tidigt samhällsintresserad och har aldrig varit rädd för att ge mig på nya saker. Som småbarnsmamma inledde jag mitt engagemang politiskt i Moderaterna, och jag har haft många uppdrag sedan dess och är fortfarande ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i valnämnden. Alltså den nämnd som ansvarar för de allmänna valen som äger rum i höst. Om detta nu skulle ha undgått någon så är det valår. Jag tänker dock inte prata speciellt mycket politik i det här programmet. Det finns så många andra forum för detta. Det enda jag tänker säga är: ta ställning, engagera dig och gå och rösta i höst. Rösta på det du tror på. Min hjärtefråga den gången jag började som politiker var att skapa valfrihet inom barnomsorgen. Köerna var otroligt långa på 80-talet till en plats. Och jag tror att mitt engagemang bidragit till att köerna minskade och att idag finns fler utövare både i barnomsorg och grundskolor. Jag är så oerhört tacksam över att få leva i Sverige i en demokrati. Det finns så oerhört många människor där ute i världen som lever med diktatur och ofred. De männen, presidenter och diktatorer med stor makt, varför försöker de inte utöva sin makt med att skapa fred och välstånd i sina länder? Istället för att kriga och förstöra. Oavsett vilken religion man har, eller kanske inte har någon religion alls, så vill vi väl alla ändå ha ett bra liv. Någonting tror vi väl ändå på, hoppas jag. Jag ber en bön för fred på jorden med hjälp av Andrea Bocelli och Celine Dion med musik, och det är The Prayer. Nu ska jag berätta lite om mitt författarskap. Det blev först i mogen ålder som jag började skriva på allvar. Det hade mest blivit tjänstutlåtande och annan byråkratisk text. En journalist som heter Viking Skeborg var chefredaktör för tidningen Hemma. Han arbetade även med lokaltidning här i Österåker på den tiden. Vi träffades på en middag hemma hos Viking och hans dåvarande fru Marita. Vi diskuterade skrivande och Viking sa: "Alla människor bär på minst en historia. Kan inte du skriva ett kåseri till min tidning?" Det gjorde jag, och det resulterade i ett mångårigt samarbete som ledde till flera publicerade kåserier. Mitt skrivarintresse hade väckts. Kåserierna gav jag ut som en bok år 2011 under namnet Svar till säkert byte. Om du lyssnar på programmet Viking, stort tack för att du fick mig att börja skriva igen. Det var svårt att hinna med att författa med heltidsjobb som först arbetsmarknadsansvarig och senare näringslivschef i kommunen och dessutom parallellt uppdrag som fritidspolitiker. Men allt du vill, det går, brukar jag tänka. Först 2017 kom min första bok, Kommunalrådet som försvann. Det är en satirisk spänningsroman som handlar om den lilla påhittade kommunen Lillängen, belägen mellan Vaxholm och Österåker, där jag tillät mig att driva lite med andra politiker och tjänstemän. En av politikerna i boken heter Varg Melon, till exempel. Vem tror ni det var? Fast för säkerhets skull skrev jag i boken att alla eventuella likheter med verkligheten var en ren tillfällighet. År 2018 kom nästa roman med namnet Inga tårar för Doris. Också det är en spänningsroman. Den utspelar sig bland annat i Vällingby och handlar om en flicka som kom till världen under otäcka omständigheter. Du får följa hennes barndom, karriär och liv, och det slutar kanske inte som du kanske tror. För att vara tydlig, nej, den handlar inte om mig. Men miljöerna är jag förstås bekant med eftersom jag växte upp i Vällingby. Nästa bok kom ut 2021. Den boken hade jag länge haft inom mig och känt att jag måste skriva. Den utspelas i Stavern och Larvik i Norge och bygger på tiden då min mamma var liten och andra världskriget utbröt. Ett krig som påverkade hela hennes liv och till viss del även mig och mina syskon, med tanke på de trauma hon och min mormor och andra släktingar upplevt. Mamma visste att jag skrev boken, men tyvärr gick hon bort vid 90 års ålder innan den hann bli klar. Den här låten är tillägnad till min mamma och alla andra som upplevde andra världskriget. Och den spelades även på hennes begravning. Nu kommer I den stora sorgens famn med Tommy Nilsson. Boken om Norge, som fått namnet Min mamma har bara så lätt för att bli brun, kom ut 2021 och finns både som pappersbok, e-bok och ljudbok med Katarina Evelöv som uppläsare. Det är den viktigaste boken jag skrivit och skildrar livet i Norge under andra världskriget. Varför den fått det namnet avslöjar jag inte här, men om ni vill veta kan ni köpa, låna eller ladda ner boken. Efter den romanen kände jag att jag ville skriva något mer lättsamt men ändå engagerande, och då kom boken om Rapsgatan 4 till. Den handlar om en tjej som bor på Södermalm i Stockholm, blir dumpad av sin kille och blir även avlurad sin lägenhet. Hon sätter upp lappar i butiker och blir efter en tid erbjuden en lägenhet på Rapsgatan 4 på Södermalm i Stockholm. Mot villkoren att inte efterforska vem som erbjudit henne lägenheten. Även den är inläst av Katarina Evelöv. Rapsgatan 4 har också fått en fristående uppföljare, Orosmoln över Rapsgatan 4. Och är även den en feelgood, men handlar samtidigt om situationer som att bli bonusförälder eller frågan om att vilja eller inte vilja ha barn. Den lästes in av skådespelerskan Charlotta Åkerblom. Jag tycker hon liksom blev Erika, alltså huvudpersonen. Ta bort där lite. Böckerna utspelar sig i ett hus med ett gemensamt orangeri där de som bor i huset träffas varje fredag och umgås. Där inträffar händelser med människorna i huset. Flera av dem som läst böckerna säger att där skulle jag vilja bo. En dröm som jag hade när jag var yngre var att utbilda mig till advokat. Tyvärr hade jag inte möjlighet till det just då. Men senare i livet har jag i alla fall studerat bland annat arbetsrätt. I fantasins värld är allt möjligt. Mer om det ska jag berätta efter musiken. Nu kommer The Infant Kiss med Kate Bush. Nästa bok som jag skrev heter Brevens hemlighet och handlar om en kvinnlig advokat. I den romanen fick jag ge utlopp för mitt intresse för det juridiska och skapade en huvudperson som träffar den stora kärleken, tar emot klienter, vinner rättegångar. Och plötsligt en dag hittar hon en bunt brev i sin mans garderob och hela hennes och flera andra människors liv förändras. Den finns också som ljudbok och med skådespelerskan Hanna K. Schmidt. Alla mina böcker finns som ljudböcker där sådana finns och som pappersböcker och e-böcker. Vägen som leder fram till att skriva en bok är ju olika. För något år sedan läste jag i tidningsreportage om en kvinna som hade en ovanlig cancersjukdom, nämligen cancer i spottkörteln. Jag kunde inte riktigt släppa det jag hade läst om henne och tankarna gick naturligt tillbaka till tiden när min dotter fick cancer. Den här kvinnan är några år äldre än min dotter och heter Madeleine Eriksen. Ändå var det inte en tragisk historia jag läste. Jo, naturligtvis allt kring hennes sjukdom är väldigt sorgligt. Men Madeleine som person är en av de mest levande personer jag kom i kontakt med. Hon inspirerar tusentals andra genom att skriva om saker som ligger oss alla nära. Som att till exempel våga och bryta upp ur ett dåligt förhållande, även om du är sjuk, så är det inte för sent. Och bejaka vad du själv vill ha ut av livet och hur du själv vill leva, så länge som du orkar. Hennes tankar som hon beskrev kände jag igen mycket som mina egna och hur jag brukar tänka. Den stora skillnaden mellan oss, förutom åldern, är att hon vet att hennes tid snart tar slut. Allas vår tid tar slut, förr eller senare. Skillnaden är bara att vi, som har förmånen att vara friska, tycks tro att livet är för evigt. Madeleine gör mig och många andra påminna om att så är inte fallet. Hon uppmanar oss att ta vara på det liv vi fått och ta in blommornas doft och trampa i dagvått gräs medan vi kan. Jag tar upp den meningen. Madeleine gör mig och många andra påminna om att så inte är fallet. Hon uppmanar oss att ta vara på det liv vi har fått och ta in blommornas doft och trampa i dagvått gräs medan vi kan. Jag tar om den en gång till. Jag halkar där på sista orden. Madeleine gör mig och många andra påminn om att så inte är fallet. Hon uppmanar oss att ta vara på det liv vi har fått och ta in blommornas doft och trampa i dagvått gräs medan vi kan. Jag sökte mer information om Madeleine och läste på Instagram att en av hennes drömmar var att skriva en bok om sitt liv. Hon hade redan många texter men visste inte hur man gjorde och behövde få hjälp med att få dessa i någon form av ordning och struktur så att de sammantaget blev en bok. Jag mässade henne och erbjöd mig att hjälpa henne. Eftersom hon är blind på ett öga bad jag henne lyssna på någon av mina böcker som finns som ljudböcker. Hon hörde av sig och sa att hon gillade mitt sätt att skriva. Efter några telefonsamtal bestämde vi att jag skulle hjälpa henne. Så blev det. Jag la allt annat åt sidan och fick ta emot hennes texter som jag skrev om och redigerade respektfullt och la dem i en logisk ordning så att de tillsammans bildade en röd tråd i berättelsen om hennes liv. Det blev en biografi. Jag valde även ut några av hennes inlägg från sociala medier som jag tyckte knöt ihop hennes berättelse fint och infogade dessa i bokmanuset. Hon förklarade för mig att det var bråttom. Hon visste inte hur länge till hon skulle leva. Läkarna hade sagt att de har gjort allt som de kan, men med de metastaser i kroppen som hon har finns det inget mer att göra tyvärr. Jag jobbade intensivt med hennes texter. Jag jobbade intensivt och snabbt och vi bollade texterna mellan oss i e-post. Och snart hade vi ett bokmanus klart. Jag och min sambo åkte hem till Madeleine och hennes man och tog med oss kallskuret, vindruvor och alkoholfritt bubbel och firade att manuset var klart för inskick. Förlaget sa att de inte trodde på boken och trodde inte den skulle sälja, men erbjöd sig att ge ut den om Madeleine själv finansierade utgivningen. Ni ska veta att Madeleine är inte den som tar ett nej för ett nej. Hon ser möjligheterna. Jag tror att det är möjligt att få ihop pengar, sa hon, och startade en insamling på sociala medier och lyckades mycket snabbt få ihop den summa som förlaget ville ha betalt för att starta. Efter det skrevs kontrakt och förlaget var helt inställda på att jobba snabbt med den. Målet var att Madeleine skulle hinna få uppleva sin bokrelease. Fredagen den 5 december kunde bokreleasen genomföras. Gissa om vi var lyckliga. I butiken, en större ICA Maxi i Hälla centrum i Västerås, satt vi och väntade. Madeleine i rullstol och med syrgas för att kunna orka sitta där de timmar som signeringen pågick. Uppbackad av hela hennes familj. Det blev en riktig succé. En lång kö ringlas igenom hela butiken och böckerna tog slut på nolltid. Boken heter förresten De säger att jag ska dö nu, ett halvt liv för tidigt. Jag kände en så stor glädje över att få se Maddes lycka och triumf lysa i hennes ansikte. Att hon hann få uppleva detta och jag såg lyckan i hennes mammas ögon och tänkte att jag har gjort rätt som lagt allt annat åt sidan för att hjälpa henne med detta. I andra upplagan fick vi hjälp av Katarina Vastamäki samt en av Maddes vänner, en duktig redaktör som heter Anneli, som rättade till en del skrivfel som... Jag tar om den meningen. I andra upplagan fick vi hjälp av Katarina Vastamäki samt en av Maddes vänner, en duktig redaktör som heter Anneli, som rättade till en del skrivfel som kommit till i hastigheten, men... Jag tror att läsarna har förståelse för dessa småfel då vi slogs mot klockan och inte visste hur lång tid Madde hade kvar. Det viktigaste i min värld var att hon skulle få hålla boken i sin hand. Den har också kommit ut som ljudbok inläst av Nina Trotter. En stor eloge till Lava förlag som skapade en gräddfil för att produktionen av den här boken skulle gå så snabbt. Och boken blev tvärt emot av vad förlaget trodde en försäljningssuccé. Och tog snabbt slut. Jag tar om den meningen. Boken blev tvärt emot vad förlaget trott en försäljningssuccé. Och tog snabbt slut och har tryckts om i flera omgångar har jag hört. Alla intäkter för denna bok går förstås till Madde. Jag har gjort det här jobbet nästan ideellt. Nej, du kan ta bort den meningen. Jag tar om den här sista. Boken blev tvärt emot vad förlaget trott en försäljningssuccé och tog snabbt slut och har tryckts om i flera omgångar. Alla intäkter för denna bok går förstås till Madeleine. måste nämna att denna fantastiska Madeleine strax innan jul satte igång med en insamling på sociala medier där hon samlade in pengar för att kunna köpa presentkort till mat till behövande personer som hon sen överraskade med att skicka presentkort hem till inför julen. På så vis såg hon till att flera som hade det dåligt ställt fick råd med julmaten. Sådan är hon, Madeleine. En person som lever efter devisen, vad är det bästa som kan hända? En person som älskar livet men förstår att det snart är slut för hennes del. Ändå betraktar hon sig själv aldrig som ett offer. Hon lever fullt ut varje dag, ända in i kaklet. Madeleine har, trots sjukdomen, stor energi. Hon målar fantasifulla tavlor och säljer litografier av dessa. För ett par år sedan bara så började hon sjunga ett coverband, trots att hon redan då var sjuk och aldrig tidigare hade sjungit. Hon skrev till och med texten till en sång som Stig och Per Larsson sjungit in tillsammans med Madeleine. När hon inte orkade åka till inspelningsstudion tog Stig och Per med sig inspelningsutrustningen och åkte hem till Madeleine. Och hemma i hennes kök sjöng de in sången som ni nu ska få höra. Den heter Aldrig förlorad med Madeleine Eriksen och Stig och Per Larsson. På vintrarna reser jag gärna till Gran Canaria. För ett par år sedan tillfrågades jag om att skriva kåserier för tidningen Dag och Natt. En tidning som kommer ut en gång i månaden på Gran Canaria. Både som papperstidning och på internet. Jag tackade förstås ja och har genom min fantasi skapat en kvinna som kallas Miss Palomas. Miss Palomas gör betraktelser över vanliga och ovanliga händelser på Gran Canaria och jag tänker bjuda på ett litet avsnitt ur ett av dessa kåserier. Så här berättar Miss Palomas. Jag brukade med nöje följa konversationerna i sociala medier och även delta själv i debatterna. Idag fastnade jag för något som heter Kanarieforum och noterade de mest förekommande frågorna. Framförallt frågor ställda av den som ska besöka Gran Canaria för första gången. Tänk så många personer som utsätter sig själva till experter och som gärna tråkar de som letar efter svar. Här kommer några exempel. En fråga. Hur är vädret på julafton på Gran Canaria? Jag tar om den meningen. Hur är vädret på julafton på Gran Canaria? Den ironiske svarar, hur är vädret i Arboga den 24 december? Eller, ring SMHI. Jag svarade, i San Agustin, Playa Ingles med flera platser överstiger temperaturen för det mesta 22 grader plus. Det är märkligt att det alltid finns de som gör oss lustiga på andras bekostnad, tänkte jag, innan jag läste vidare. Är det dyrt att vistas på Gran Canaria? En lustig kurre svarade. Logga in på ditt bankkonto och läs saldot. Är det plus, boka resan. Är det minus, köp på kredit eller stanna hemma för bövelen. Jag svarade. Jag tar om den meningen. Jag svarade. Kontrollera eurokursen och väg det mot vad det kostar att vara hemma under julen. Vin och öl är billigare på Gran Canaria och du kan med fördel gå ut och äta tre rätter för 15 euro uppåt. Den största vinsten är väl, som jag ser det, ändå att komma till sol och värme. Vad kostar det att åka från flygplatsen till hotellet? Den ironiska svara, hur långt är ett snöre? Eller, det beror på var du bor, smartskalle. Jag svarade, billigast är att åka buss, men det går snabbare med taxi eller privat transportör. Finns det svensk kaffe på hotellet? Vår sociala lustigkurre svarar, det finns inget svensk kaffe. Kaffe odlas i Brasilien eller på andra varmare breddgrader. Finns det svensk julskinka på Kanarieöarna? Vår vitsare svarar, ingen annan än din egen och den antar jag att du behöver för att sitta på. Dessutom kommer den du köper förmodligen från en dansk gris. Ja, detta är några av de spörsmål som diskuteras frekvent. Vissa personer verkar älska att driva med andra eller vara spydiga mot den som är okunnig. Istället för att ha överseende och hjälpa den som inte varit där tidigare, säger Miss Palomas. Vill du läsa mer? Vänta då till i höst, då kommer boken Miss Palomas betraktelser. Nu kommer musik. Tears Never Dry, Steven Simmons och Lisa Nilsson. Det finns många andra episoder naturligtvis som betytt mycket för mig än de jag just har berättat om. Men vissa saker tror jag att jag vill behålla för mig själv. De är allt för privata. En del har jag i alla fall delat med mig av i detta program. Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller om du kanske har minnen tillsammans med mig eller bara känner igen dig. Kanske undrar du över var du kan köpa mina böcker. De finns där böcker finns att köpa. I bokhandeln, och har de den inte så kan de beställa hem den. Eller så mejlar du mig. Efter nästa låt ska jag berätta vilken e-postadress jag har. Under musiken hinner du hämta papper och penna. Jag har några överexemplar hemma. Musiken som kommer nu är Sunshine of Your Life med Cream. Här kommer min mailadress. Holmgren privat i ett ord @gmail.com. Holmgren privat @gmail.com. Om du tyckte utdraget ur kåseriboken var kul kan jag som sagt vara glädja dig med att den redan i höst kommer, boken om Miss Palomas betraktelse på Gran Canaria. Jag avslutar mitt program här med Här kommer natten med Miss Li som tolkar Pugh Rogefeldts härliga låt. Stort tack för att du har lyssnat. Kom ihåg att livet är här och nu. Bry er om varandra och gör något kul för dig själv eller för någon annan om du kan och du vill. Tack för mig, säger Lotta Holmgren. Och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7 MHz.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
0: Är det någonting du tycker jag ska ta om? En gång till? Mm. Okej. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7 MHz.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

en framtid och en tro, en önskan och ett hopp, ett berg och en topp. Du och jag, jag ser dig och ser mig i ett land

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

trutten på sin vän. Går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna, hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitta uppe och vänta, är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin?

var en solig dag om sommaren. Jag var 15 år, kom åkande på min gamla moped. Jag var på väg till en kompis med vinden i mitt hår, och landsvägen den var så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: på sin fisk. Ängslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef och han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, i Skanör och Falsterbo.

din alldeles gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och kliva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, och två, och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att säga, titta på och kom ihåg att detta är

Och från orgelläktan ropte brudens far: öppna nu som utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där. Ja, den som är så populär. Om jag är i min spel så låter det så här: jag vill köka allihopa, släppa er, hiva upp och rycka ut i snöret och ryk, och dräller och drassla ut i röret, i dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett i alla världens ström. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett en värre herre på att feja, ja, titta på nå och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmar Bergström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Rockoff heter programmet som kommer nu här i Radio Stråker, och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det.

God dagens och hej! Radio Österåker här med programmet Rock Off, och då får ni också dras med mig som valt musiken, och jag heter Åke Stentoft. Vi utgår från året 1955 idag, och en visa Elvis Presley spelar in det året. I forgot to remember to forget. Det här är en sannsingel inspelad den 20 augusti och året, ja det sa jag, 1955. Varmt välkommen till programmet med den riktiga musiken, Rock Off.

I forgot to remember to forget Elvis Presley. Ja, men då måste vi öka tempot lite. Vi gör det med hjälp av en sångare som totalt hade 11 låtar på USA:s Hot 100-lista, Fabian. Här är ett LP-spår från 1959, Remember Me.

Remember Me med Fabian. En av The Everly Brothers USA-ettor som aldrig slog riktigt i Sverige, det var Temptation. Och det var idag för 65 år sedan som den här fanns överst på USA:s hot 100-lista.

Temptation med The Everly Brothers. After Rolling Stones släppte ett nytt album, det kan knappast någon ha undvikit att höra. Det är stort när ett av världens största och äldsta band släpper ny musik, och albumet gick ju också upp till första plats i England. Ett av spåren på skivan, det heter Jealous Lover.

Jealous Lover med The Rolling Stones. Berättar jag att Madeline Bell igår blev 84 år så är det nog inte så många som kommer ihåg henne. Men om jag istället berättar att Bell var bakgrundssångerska på en hel del låtar, bland annat till Rolling Stones som vi just hörde och till Donovan. Men det större genombrottet det kom när hon 1969 anslöt sig till det då helt nybildade bandet Blue Mink. Och första singeln, Melting Pot, det blev en stor succé.

Melting Pot med Blue Mink. Jag älskar ju verkligen när det kommer mejl med önskan om att höra någon låt. Så tack till Sivan i Sumpan som har skrivit och bett mig spela Runaround Zoo med Dion. Varsågod, här kommer den.

Dion med Runaround Zoo. Och det kom också ett mejl från Bengt Finneman med två önskelåtar. Den ena, Bonacera med Little Gerard, den spelade ju redan förra veckan. Men sen vill Bengt också höra det åländska 60-talsbandet The Anacondas med It's Really Rain in My Heart. Och här är den. Tack så mycket, Bengt.

It's Really Rain in My Heart med The Anacondas spelade vi speciellt för Bengt Finneman. Det var Heinz Burt som spelade bas i den engelska gruppen The Tornados stora hit Telstar som vi hörde här i rockoffret på månader sedan. Heinz han föddes idag den 24 juli för 84 år sedan och han avled år 2000. Heinz han hade också en egen karriär som sångare och en av hans låtar som hamnade på den brittiska listan det var Digging My Potatoes. Och här finns också Jimmy Page med på låten. Det är han som spelar solot. Men låten fanns bara med på listan i en enda vecka och då på plats 49. Och det var i mars 1965. Men vi lyssnar på den.

Digging My Potatoes med Heinz and the Wild Boys som det står på skivan. 1982 kom en lite ovanlig singel får man säga med The Beatles. Och den hette The Beatles Movie Medley och är då förstås ett medley på ett antal filmlåtar med Beatles. Singeln den sålde riktigt bra, gick upp till plats 10 på den brittiska listan.

0: The Beatles Movie Medley med The Beatles. Save Me heter nästa låt som Jerry Williams ska sjunga, och den här spelades in 1963.
1: Do you wanna save me? Save me. Don't turn me down. Why don't you try to make

Jerry Williams med Save Me, och då hör vi på Robin Gibb, en av bröderna i gruppen Bee Gees, men här ute på egna äventyr, och en hit fick han 1969 med Saved by the Bell.

Saved by the Bell med Robin Gibb. Över till en låt önskad av Leif Elton, och det är musik komponerad av Hank Williams, men här med en annan legend, Ray Charles. 1962 var den här åtta som bäst på Billboard Hot 100. Take These Chains From My Heart.

Ja, Radio Nordaxén alltså. Danska Gitte Henning, hon blev mycket omtyckt också i Sverige. Hon hade en rad hitlåtar på 60-talet. Debut på Radio Nords topp 20-listan här sommarveckan 1961 med Borta bra, hemma bäst på plats 20.

Gitte Henning sjöng Borta bra hemma bäst och det var den enda nya låten på topp 20 idag. Och på plats 19 har vi The Arthur Lyman Group med Jello Bird.

0: Odeva. Här Odeva. Där Odeva.
1: Och på listans 15:e plats hittar vi Jora, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford.

Ja, tre nya låtar hade vi förra veckan och bäst av dem har det gått för A Girl Like You med Cliff Richard. Den gick in på 19:e plats, nu är den nummer 14.

0: Och som nummer 10, där hittar vi Lille Gerhard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den kan...
0: Nia, men före detta etta, J.P.I. med Putti Putti. Putti Putti.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, Linda Scott har fått ge sig. Efter 3 veckor på första platsen med I've Told Every Little Star är hon idag trea.

I've Told Every Little Star med Linda Scott på plats 3. Och Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers, det var en riktigt stor instrumentalhit och är tvåa på topp 20 den här veckan 1961, uppåt ett steg.

0: Bumble Boogie, Bee Bumble and the Stingers.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och en ny etta på Radio Norsov 20-lista den här veckan, och det är Ricky Nelson med Traveling Man som på sin åttonde listvecka

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: 1960 så spelade Carl Manning sin version av I'm Coming Home i Sun-studion i Memphis. Året därpå så gjorde också Elvis Presley den här fina låten. Sist ut i Rock-Off idag och jag och Åke Stenthoff säger tack för lyssnandet och hoppas vi hörs om en vecka igen. Tjingeling!

Vi hörde Elvis Presley och vi hörde I'm Coming Home här i Rock Off. Det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för sändningen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Jag har en titt på klockan nu och då ser vi att det ska bli dansband och annat svenskt här i Radio Österåker. Och vill ni se vår tablå? Ja, men det är ju bara att titta på hemsidan radio.osteraker.se. Då ser ni alla program för närmsta, 10-15 dagarna.

0: Evigt unga Owe Thörnqvist är det som inleder Dansbanana svenskt idag. Och jag, Åke Stentoft, har letat fram en visa som inte spelas allt för ofta. 1961 kom Tivolivisa och med den önskar jag välkommen till Radio Österåker och till Dansbanana svenskt.
1: Där gnistrar på min byrå en kula av kristall. Den manar fram ett minne och en komisk liten trall. Att tänka rätt är stort, men att tänka oförställt, det kan hämna sig, i synnerhet om

mitt i du i skräckens kabinett. Sen vann jag hela klabbet en kväll i Malåträsk. På poker utan gubben som spottas nu så doftade jag mäsk. Han är rast, spottas nu så doftade jag mäsk. När dagen återgrydde jag inte riktigt minns. Dock väcktes jag i Krylbo av en snäll och vänlig stins. Han hittade mig i godsvagnen 11:36 med en ny gitarr, en flaska vin och ett halvt paket Mariekex. Fallera och ett halvt paket Mariekex. Mot sång och vin och bröd bytte jag mig alltså fri. En handelsman från Pite fick min fru och Tivoli. Ej, gossar, tagen lärdom av denna lilla trall om tält och vackra flit.

0: Tivolivisa med Ove Törnqvist. I förra veckans program så lyssnade vi på guldklavervinnande Mannen i spegeln med Lasse Stefanz. Här kommer lite äldre låt med gruppen och den heter Till en fader. En visa av Thomas Enroth och Lasse Berghagen.
1: Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer och kammat.

vila. Jag har känt mig trött ett par dagar, men trots att min kropp är sliten har jag många drömmar kvar. Men tack för att du har kommit,

Till en fader, det var Lasse Stefan som gjorde den. Mona Gustafsson, hon har varit sångerska hos Leif Blom, så hon har haft det egna bandet Mona G's Orkester och idag är hon solartist. Här sjunger hon Om du tror att jag glömt.

Om du tror att jag glömt med Mona G. Och nu då får vi höra ett samarbete mellan två av Sveriges lite mer kända dansbandsångerskor, Maria Rolf och Erika Sjöström. Låten heter I Love You Baby, samma titel förresten som en av Paul Ankas stora låtar från, kan det varit, 58 eller något sånt där. Och den här låten, I Love You Baby, ja, inte på Lankas version då, men den var inskickad till Melodifestivalen 2016, men snubblade på upploppet och kom aldrig med där.

I Love You Baby med Maria och Erika. Kiki Danielsson, hon hamnade på tidningsrubrikerna i våras när hon kom till sjukhus för en besvärlig influensa. Efter det har hon varit med i Stjärnorna på slottet som kommer att visas i TV1 efter nyår. Och dessutom har hon tillsammans med mångåriga musikpartnern Sulo Karlsson spelat in den nya låten Samma skrot och korn.

Samma skrot och korn med Kikki Danielsson och Sulo Karlsson. Tore Skogman nu och han ska sjunga Sommarkväll i Dalom. Lite kul med den här är att Tore senare gjorde en ny version av låten. Han ville hänga med sin tid och Dansen Twist hade då kommit och då blev det en lite fartigare version av den här låten som fick heta Dala Twist. Men idag blir det alltså originalet.

Sommarkväll i Dalom med Tore Skogman. Och här är ett dansband som var med i 62 år. Flamingokvintetten, de bildades i Partille 1960 och gjorde sin sista spelning i Jönköping 2022. Här sjunger de Vem får dina kyssar ikväll?

Flamingo-kvintetten med Vem får dina kyssar ikväll? Och då låter vi Barbados sjunga, och det här är en singel från 95 som heter Alla dina kyssar. En låt som också hamnade på svensktoppen i 2 veckor.

Alla dina kyssar med Barbados. Karisma, det är ett femmannaband från Österbotten i Finland med Nykarleby som utgångsort. 15 år har man hållit igång och här kommer deras alldeles nya låt som heter Ikväll kan allting ske.

Ikväll kan allting ske med karisma. Och vad sägs då med visa som utspelar sig på vintern trots att vi är mitt uppe i sommaren? Ja, så får det bli. Magdalena heter den här som Rodan Sedermark sjunger och spelar.

la frisa. Längs via Dolorosa, ja längs smärtornas väg. Det är det du tror var dött och begravet

Men Kjell Höglund var det där som fick fylla på med ytterligare en visa om Magdalena. Den här heter Magdalenas hemlighet. Och nu kommer Torleif Torstensson att sjunga. Det är bara himlen. Och han gör det med bandet som är förknippat med hans namn, Torleifs.

Vikingarna med Det här är bara början. Sven-Gösta Jonsson, eller den rockande samen som han blev kallad, släpper vi fram nu. Det var väl alldeles mycket rock runt Sven-Gösta, och det är inte här heller i hans största hit som kom 1959, Vid foten av fjället.

vid foten av fjället med Sven-Gösta Jonsson. Och så har vi på Danne Stråhed som 1996 blev solartist efter att ha sjungit i Visex i 13 år. Långt bort i skogen heter den här. Långt bort.

Don Strohed, långt bort i skogen. En gammal goding kan man väl kalla Världen är full av violer som Lasse Kranz ska sjunga. Sven Paddock som var en textförfattare, kompositör och radioman, han skrev tillsammans med Nils Perne 20 revyer för Skalateatern. Och en av dem hette Den glada butiken, och i den ingår just den här låten Världen är full av violer.

0: Lasse Krantz med Världen är full av violer. Tack så mycket då för den här timmen. Dansband Anna Svensk, det är slut för idag. Och du hörde programmet i Radio Österåker. Om du vill höra av dig till mig, Åke Stentoft, med till exempel skivtips eller annat, så når du mig lättast via mejl och adressen är då radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband i ett ord, @gmail.com. Jag önskar er en förtrollande skön sommarvecka. Och så hörs vi igen om 7 dagar till ett nytt program. Hej då! Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var som ansvarade för den här sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och sen börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

Både fagra Ipanema finns, de rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar och solen bränns, och där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

de Janeiro ligger på Stenbockens vänkrets. Och det gör också den stad som förekommer i nästa sång, som är skriven av Evert Taube 1932. Visan är till 82% sen. Hävdar upp hovsmannen. Staden heter Buenos Aires.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.